želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Primorsko-goranska policija i porezna uprava nastavljaju zajedničke kontrole plovila i tijekom turističke sezone. Naime, tijekom lipnja na području Lošinjskog akvatorija pregledano je 12 plovila, od kojih je 11 bilo u čarteru. Policijski službenici utvrdili su 4 prekršaja vezana uz obvezno osiguranje plovila, dok je porezna uprava evidentirala jedan prekršaj iz područja fiskalizacije. Nadležne službe najavljuju kako će se ovakve zajedničke kontrole provoditi tijekom cijelog ljeta, a cilj je povećati sigurnost plovidbe i zakonito poslovanje svih pružitelja usluga na moru. Pojačani nadzori provode se tijekom ljetne turističke sezone, dakle na području Lošinjskog i Krčkog akvatorija. Pred nama je bogat tjedan kulturnih događanja. Ljubitelje kazališta i kulture tijekom ovog tjedna očekuju dva zanimljiva događaja. U četvrtak završavaju ovogodišnji dani teatra Gavran predstavom Sve o muškarcima, jednom od najpoznatijih komedija Mire Gavrana, koja kroz humor progovara o prijateljstvu, ljubavi i svakodnevnim životnim situacijama. Već dan kasnije publiku očekuje gostovanje talijanskog noir musicala 1932. La vera storia del uomo Vespa, koja donosi spoj glazbe, kazališta i zanimljive priče iz 30. godina prošlog stoljeća. Predstavu izvodi gradski puhački orkestar Civita Orchestra di Fiati, Giuseppe Verdi, Città di Trieste, ulaz je slobodan. Predstava Sve o muškarcima održat će se dakle u četvrtak 9. u 21. u kinu Vladimira Nazora, dok će musical 1932. La vera storia del uomo Vespa biti u petak 10. srpnja, također u 21. na istom mjestu kino Vladimira Nazora u Malom Lošinju.
0: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pregled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Može se razgledati do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama.
0: Vrijeme i promet.
2: Još u početku podno Velebita udari, mjestimice udari bure oko 35 čvorova, mogući su neverini, uglavnom uz obalu.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
3: This is the best radio around. Listen up.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Au, Barba Freddy, pa čo je to? Pa vi letite uzbrdo.
3: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
2: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
3: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista kao na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
4: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
3: Hajde, Viktore, stisni te pedale. Čeka nas kava na rivi.
5: Evo nas opet, reklame su prošle. Idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: I'm Ed Sheeran.
10: I'm Adele.
7: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. U Ankari počinje sastanak na vrhu NATO saveza. Ovaj summit možda važniji od onoga u Hagu, jer iako je velika stvar na nešto se obvezati, još je bitnije to i ispuniti, uzimajući u obzir da se Vladimir Putin ne boji naših preuzetih obveza, već njihova ispunjavanja, izjavio je uoči dvodnevnog sastanka glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Tko bi pomislio samo desetljeće prije da ćemo doći ovako daleko ulaganjima u obranu? O tome nismo ni mogli razgovarati. A sada smo u položaju, kada smo ujedinjeni u tome da moramo ulagati u našu sigurnost i pošteno dijeliti odgovornost. Najavio sastanak na vrhu NATO-a glavni tajnik Mark Rutte. Ključni je čimbenik za takvu promjenu shvaćanja prijetnji kojima su članice izložene, rekao je Rutte dodajući. No također sam uvjeren da se takav nevjerojatan skok ne bi dogodio bez predsjednika Trumpa. Svaka američka administracija od predsjednika Eisenhowera govorila je saveznicama da ulažu više i preuzmu veću odgovornost, a jedan je predsjednik uspio da to i naprave. Razumijem da se nekima ovaj osvrt ne sviđa, no stvarnost je takva da su europski saveznici i Kanada na putu da izjednače potrošnju za obranu sa Sjedinjenim Državama. Saveznici preuzimaju veću odgovornost u zapovjednoj strukturi saveza, jačaju konvencionalnu obranu uključujući nazočnost radi odvraćanja mogućih prijetnji na istočnom krilu saveza, području Baltika i na Arktiku, u sustavno povećanje ulaganja. Do sada trebamo opskrbu koja će zadovoljiti potražnju, nastavio Rutte. U Ankari očekujem da nam industrija i inovacije pomognu da ostvarimo sposobnosti koje vjerodostojno odvraćanje i uspješna obrana zahtijevaju. Summit u Ankari možda je bitnije od onoga u Hagu kada je dogovoreno povećano izdvajanje za obranu, jer ispunjavanje je dogovorenog ono što treba vidjeti i što je još značajnije, zaključio je Rutte uz poruku.
4: Putin is not afraid of commitments.
3: Na kraju, Putin se ne boji našeg preuzimanja obveza, boji se primjene tih obveza. To je točno ono što radimo, Vladimire. Branit ćemo se.
4: Vladimir, we will defend ourselves.
3: Na uobičajenom javnom forumu koji prati sastanke na vrhu NATO-a okupit će se predstavnici industrije te glavni stručnjaci za obranu i sigurnost iz država članica, a Hrvatsku će predstavljati predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Uoči razgovora u Ankari, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
5: Nedostatno.
6: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
5: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Hoće li sastanak na vrhu potvrditi jedinstvo NATO-a ili pokazati nove podjele unutar saveza? Kakve će poruke iz Ankare biti upućene Moskvi i Kijevu? Neka su od pitanja na koja odgovore tražimo u mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta, a emisiju uređuje i vodi Davor Endulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije nego što sredinom sljedećeg tjedna zastupnici odu na ljetni odmor, u nastavku saborskog zasjedanja raspravit će konačni prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Digitaliziraju se i ubrzavaju sudski postupci, a povećavaju se iznosi kazni. Ministar Damir Habijan.
7: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak, na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura, isto tako povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura i ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
2: Danas na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Što se sve mijenja, za središnji dnevnik HTV-a govorila je Lana Mihaljinec-Knežević iz Udruženja poslovanja nekretnina Hrvatske gospodarske komore.
8: Novi zakon djeluje odvraćajuće jer su uvedene puno strože kazne za nelegalno posredovanje i za posredovanje fizičkih osoba koje to svakako ne bi smjele raditi. Klijenti su i dodatno zaštićeni obvezom većeg iznosa police za osiguranju od odgovornosti. Puno je olakšano donošenje rješenja za posrednike kojim se dokazuje da su licencirani pa time i legalni i jasnije se uređuju ugovori između svih sudionika, bilo pri kupoprodaji, bilo pri najmu. Ali osim što bi svi korisnici usluga Agencija za nekretnine trebali provjeriti jesu li one upisane u registar, novost je i to da fizičke osobe, agenti koji su položili stručni ispit moraju biti i zaposleni kod posrednika i oni ne smiju samostalno posredovati. Pojavio se bio jedan pojam licenciranog agenta koji je u stvari potpuno neosnovan.
2: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i ispred zgrade Ministarstva znanosti u Zagrebu održat će konferenciju za novinare o temi Zakon se mijenja, nepravda ostaje, jednaka prava za sve nastavnike. Povod je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Govorit će glavni tajnik sindikata Matija Kroflin, Marko Gregorić s Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Tanja Šestanj-Petrić s Fakulteta organizacije informatike u Varaždinu te Mario Keškić s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić u Zadru će uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za projekte poboljšanja uvjeta u dječjim vrtićima i izgradnje dječjih igrališta. Ukupno će biti dodijeljen 151 ugovor za projekte u 102 jedinice lokalne samouprave u vrijednosti oko 4 milijuna eura. Korisnici su iz četiriju dalmatinskih županija, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost.
2: Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA i američki predsjednik Donald Trump kreirali su nezapamćen skandal na svjetskom nogometnom prvenstvu. FIFA je naime ukinula suspenziju američkom napadaču kako bi mogao igrati protiv Belgije u dvoboju osmine finala, a Trump je objavio da je osobno od predsjednika FIFA Gianija Infantina zatražio da se preispita odluka o crvenom kartonu. Pripremila Anabela Lajkauf.
9: Volim sport i dobro ga poznajem, a i sam sam bio dobar sportaš, ustvrdio je Donald Trump, baš kao što je ocijenio da prekršaja Baloguna nad BiH igračem jednostavno nije bilo, a onda dodao.
6: On je naš najbolji igrač, a sudac mu je dao crveni karton. Nisam znao što to znači, nisam mislio da je to neka velika stvar. A onda su mi rekli da to znači da ne može igrati u idućoj utakmici.
9: Play in the next game. Osvrnuo se i na suca utakmice, Brazilca Rafaela Klausa. These were two
6: great athletes. To su bila dva dobra sportaša koja su se malo sudarila. A taj sudac je malo suspektan. Ako želite, daću vam uvid, no ne želim to ipak govoriti kako ne bih izazvao kontroverzije.
9: Don't like to create controversy. I onda naposljetku izrekao sljedeće. All I did.
6: Sve što sam učinio je bilo da sam zatražio da razmotre tu odluku. Mislim da bi bilo strašno da naš najbolji igrač nije mogao igrati. To bi bila mrlja. I prenio sam svoje mišljenje gospodinu Infantinu, koji je iznimno cijenjen. Nisam mu rekao što da napravi. To ne mogu i ne mislim da je on donio odluku, nego odbor. I to je bila dobra odluka, jer kao prvo to nije bio prekršaj. I kao drugo, želite da utakmicu igraju najbolji igrači. Belgija ima odličan tim i kao što oni imaju svoje najbolje igrače, to moramo imati i mi. Bez obzira na to pobjedili ili izgubili, to je pošteno.
9: I dok diljem svijeta pljušte zgroženi komentari, među njima se ističe ona iz UEFA koja je poslala priopćenje u kojemu pak stoji da je odluka odluka FIFA prešla crvenu liniju, te da je vjerodostojnost turnira narušena. S tim se gostujući na našem drugom programu složio sudac na sportskom arbitražnom sudu u Lozani Vanja Smokvina, koji ističe
10: da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikada očekivali, ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasna. Dodjeljivanje raznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju, samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
9: Gianni Infantino, koji svjetsku krovnu nogometnu udrugu vodi već 10 godina na platformi Expak, piše da je odluku o suspenziji crvenog kartona za američkog igrača donio, ističe, potpuno neovisni disciplinski odbor. Nekad se s odlukama slažem, nekada ne, no poštujem ih, zaključio Infantino.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000.
2: Najmanje 8 osoba poginulo je u grmljavinskim olujama u središnjoj kineskoj pokrajini Hubei. Vjetar je puhao i do 150 km na sat, a meteorolozi upozoravaju na nove obilne kiše u dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi. Strahuje se od klizišta, na nekim mjestima i od tornada. Dvije osobe poginule su pak u poplavama koje je prouzročio tajfun u južnoj pokrajini Gunađi. Evakuirano je gotovo pola milijuna ljudi. Zbog nabujalih rijeka u gradu Naningu pukla je brana akumulacijskog jezera. Kineske vlasti zabrinute su i zbog štete na usjevima. Sve češći vremenski ekstremi donose desetke milijarde dolara gubitka kineskom gospodarstvu.
0: Zbog pepela od erupcije vulkana Etne prekinuti su svi letovi u zračnoj luci u Kataniji na Siciliji. Očekuje se da će ograničenja ostati na snazi do 10 sati. Najveći aktivni vulkan u Europi probudio se tijekom vikenda, a svim putnicima savjetuje se da kontaktiraju svoje zrakoplovne tvrtke prije odlaska u zračnu luku.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovog mjeseca donosi 14 premijernih i uglavnom recentnih ostvarenja europske kinematografije. Otvara ga francuska komedija Najbogatija žena na svijetu s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi, a nasljednici kozmetičkog carstva čiji susret s ekscentričnim piscom i fotografom prerasta u neobično prijateljstvo. Projekcije festivala europskog filma održavat će se na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti. Ulazak je besplatan.
0: Obitelj, prijatelji i kolege u podne će se oprostiti od filmskog redatelja Zrinka Ogreste na komemoraciji u predvorju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Zrinko Ogreste nas je iznenada napustio prošli petak, a iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjećamo.
0: U Ankari počinje dvodnevni summit NATO saveza.
2: Na snagu stupaju izmjene zakona o posredovanju u prometu nekretnina.
0: Festival europskog filma otvara se večeras u Zagrebu.
2: Sport, ni Trumpova intervencija nije pomogla. Belgija uvjerljivom pobjedom 4-1 izbacila Sjedinjene Američke Države sa svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u gorju. Temperature većinom između 29 i 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Izvještava Vedran Drabek. U najiščekivanijem dvoboju osmine finala Pirinejskom derbiju Španjolska je eliminirala Portugal s 1-0. U Dallasu su trupe Luisa de la Fuente, a do pobjede došla tek u sudačkoj nadoknadi. Bila je 91. a na pravom mjestu našao se džoker Mikel Morino i s mirnom realizacijom na proigravanje Ferrana Torresa presudio susret, posljednji po svemu sudeći za Cristiana Ronalda. Španjolska će u četvrtfinalu igrati s Belgijom boljom od SAD-a 4-1. Skandal Balogun i Fifino poništavanje crvenog kartona nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sjetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce koji su deklasirali domaćine dvama pogocima De Ketelara u prvoj dionici te Vanekena i Lukakua u nastavku, dok je za Amerikance strijelac bio Tillman.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
12: Hrvatski košarkaši u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo pobijedili su u Osijeku Izrael sa 103-75, a utakmicu je pratio Vedran Drabek.
13: Hrvatska je slavljen protiv Izraela 103-75 i prvi mjesto u skupini zaključila prvi dio kvalifikacija. Reprezentacija pod vodstvom Tomislava Mijatovića furiozno je otvorila utakmicu i sagradila dvoznamenkastu prednost u prve 2,5 minute. Kasnije je to samo nadograđivano. Skok, obrana, realizacija, zaista je sve bilo na pravoj razini i pobjeda niti jednog trenutka nije dolazila u pitanje. Plus 16 bilo je na poluvremenu, a Zubac, Hezonja, Šarić i društvo oduševili su više od 3000 gledatelja u dvorani Gradski vrt. Upravo Ivica Zubac bio naš najraspoloženiji igrač s 18 poena, jednim manje od Darija Šarića, za rasplet s kojim je Hrvatska uz omjer pobjeda i poraza 5-1 prenijela bodove za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
12: U drugom krugu izabranici Tomislava Mijatovića igrat će po dvije utakmice s Poljskom, Nizozemskom i Latvijom, a kvalifikacije će nastaviti krajem kolova za utakmicom protiv Latvije te gostovanjem kod Nizozemske. Hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova na Wimbledonu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo nadigrali su Nizozemca Rožera i Amerikanca Vajnegara sa 6-7, 6-4 i 6-3, a Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček slavili su protiv Italijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčik s 2-0 u setovima.
14: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
15: Jesi dobro to ugasio?
16: Ma neće biti ništa.
14: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
17: Dijagnostika 2000 Zagreb.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u većini krajeva Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, izuzev središnjih krajeva gdje je oblačnije. Lokalno u Gorskoj Hrvatskoj ima i magle. Duž obale mjestimice puše umjerena bura, dok je u unutrašnjosti vjetar uglavnom slab. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati. Otočac 11, Zavižan 12, Gospić 13, Parizna, Čabra i Plitička jezera 14, Daruvar, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 15, Bednja, Bjelovar, Gorice, Pokrenove, Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo i Osijek 16. Zagreb, Gradište, pokraj Županje, Karlovac, Sisak, Sljeme i Varaždin 17, Bilogora 18. Malinska i Pula, Zračna luka 20, Opatija i Ploče 21, Hvar, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 22, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Makarska 23, Mali Lošinj i Rovinj 24, Senj i Split 25 te Dubrovnik 27 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, osobito na Jadranu, dok će u unutrašnjosti povremeno biti umjerene na oblake, a poslije podne su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Dan je većinom vruće uz najvišu temperaturu zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra u unutrašnjosti oblačnije, a na Jadranu uz više sunčana vremena. U drugom dijelu dana uglavnom u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni na Jadranu i jugozapadni, potkraj dana na sjevernom Jadranu jača će bura. Jutro u unutrašnjosti malo toplije, danju malo svježije, dok se na Jadranu temperatura neće značajno mijenjati u odnosu na današnju.
18: Oglasi.
20: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
21: Igor je s vama u nastavku dana.
22: I dobro vam jutro, dragi slušatelji, utorak je danas, 7. srpnja, 7 sati i 19 minuta. Želim vam jedan super, super dan danas, a što se tiče prognoze, kažu djelomice sunčano, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom kasno poslijepodne i navečer na našem sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, a podno velebita umjerena bura, najviša temperatura zraka između 28 i 32 stupnja. Pa idemo ovaj utorak i otvoriti na radio Male Lošinje, radio Jadranka. Tvoj ritam otoka kreće uz radio Luksemburg i ako nemam te, dobro ti jutro.
3: 92,8 MHz.
18: Slušate radio Male Lošinje.
3: Radio Jadranka.

Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 € TV Philips 80 cm 169 € Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 € Ugradbena pećnica Kandi 199 € Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 € Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 € Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
0: Sedam sati i 46 minuta, dobro ti jutro još jednom. Jutro smo se probudili na 24 stupnja, a relativna vlaga nam je na 58%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam burica 2 metra u sekundi, more nam je jutro su 7 na 25 stupnjeva, očekuje nas djelomice sunčano vrijeme, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom kasno poslijepodne i navečer. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, jugozapadni, ponovo velebita umjerena bura, najviša temperatura zraka između 28 i 32 stupnja. U pomorskom prometu nema poteškoća, u cestovnom magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju, osobito u Splitu i Dubrovniku. Ima jedna prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 između Čorova, Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. U 8 sati idemo sa vijestima prvog programa Hrvatskog radija, do tada još glazbe, idemo prvo uz aerodrom i 24 sata. Dobro jutro.
2: Slušaj ovo.

0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
1: Nedostatno.
2: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
1: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Uoči sastanka u Ankari o NATO savezu govorilo se jutros u našoj mreži. Evo što kažu profesor Gordan Akrap sa Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman i vojni analitičar Mario Galić.
3: Situacija u svijetu se mijenja u svakom danu, tako da se mora i NATO savez prilagoditi. Mora promijeniti svoj način odlučivanja, prvenstveno mora promijeniti svoj način razmišljanja. Naime, već desetljećima iz Sjedinjenih Američkih Država dolaze iste poruke. Europa mora odrasti, Europa mora sazrijeti, pogotovo u obrambenom i odvraćajućem smislu. Nema više politike da će svoj razvoj temeljiti na uvozu jeftine energije iz Rusije, na prodaj svojih proizvoda na plasmanu na tržištima Rusije i Kine, a istovremeno traži zaštitu od Sjedinjenih Američkih Država od te iste Rusije. Mislim, to je malo kontradiktorno.
4: Sad je problem europska vojna industrija koja jako kaska. Cijene naoružanja su otišle u nebo. Nema najava da će se istovremeno i povećavati kapaciteti za proizvodnju. Tako, eto, mi smo osjetili to kupnjom Leoparda 2, koji je u zadnjih 10 godina dvostruko poskupio. Realna cijena bi bila pola od toga, a istovremeno Krauss Maffei ne najavljuje da će otvoriti nove kapacitete za proizvodnju.
0: Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost.
5: Vijesti.
0: Tragedija kod Imotskog. Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće. Policija je dojavu dobila sinoć oko 20 sati i 30 minuta. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne pomoći, no djetetu nije bilo spasa. Obavit će se očevid i utvrditi sve okolnosti događaja, objavila je Splitsko-dalmatinska policija.
5: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: U osmini finala svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska je u Dallasu pobjedila Portugal 1-0. Pogodak je u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena postigao Merino na asistenciju Torresa. Bila je to posljednja utakmica Cristiana Ronalda u dresu portugalske reprezentacije na svjetskim prvenstvima. U kontroverznoj utakmici u Sjetlu zbog poništene suspenzije Folorana Balogona, Belgija je izborila plasman među osam najboljih, sladavši Sjedinjene Države 4-1. Te Ketelar u 9. minuti za belgijsku reprezentaciju iza slobodnog udarca izjednačio je Tilman u 31. Već 2 minute poslije De Ketelar 2-1 za Belgiju, a onda još 2 pogotka u nastavku, Varnaken u 57. i Lukaku u 3. minuti sudačke nadoknade. Španjolska i Belgija međusobno će igrati u četvrtfinalu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Andrila Andri.
8: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
9: I dobro jutro, 8 sati i 5 minuta, idemo mi lagano dalje nastaviti uz glazbu, bit će tu Song Killers sa Davida Greja i Jura Stublića, ali otvorit ćemo uz onaj zadnji single Bastardsa, Sunce, More, kako i priliči. Dobro jutro.
10: Radio Mali Lotion.
11: Always by your side. Good morning with Igor.
10: More music, less talk.

0: 8:13, malo da bacimo oko što se to jučer dešavalo, ako ste pratili svjetsko. Španjolska, Portugal, 1-0. Ide nam, koja nam ide? Ronaldić nam ide doma. A uz sve kontroverze, Belgija je pobjedila SAD 4-1, na njihov savez se odmah oglasio nakon te pobjede i poslao poruku overturn this. Dobro ti jutro, ajmo se malo razbuditi, idemo lagano zapravo, idemo uz Davida Greja i Sail Away.
1: Kako? Da, laganini.

0: su novine karta kanta. Sve ča su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
1: 8:48 prije naših lokalnih vijesti idemo malo baciti oko što se to danas piše po portalima. Danas je utorak, 7. srpnja, dobro ti jutro. Na domaćim portalima veliku pozornost privlači zapravo tema ljetnih cijena, kao i svake godine do sada. Nakon brojnih objava turista i ugostitelja ponovo se raspravlja koliko je hrvatska obala postala skupa. Posebno se dijeli primjer iz Splita, gdje je jedan hamburger koštao gotovo jednako kao na Wimbledonu, a ministar turizma poručuje kako očekuje korekciju cijena tijekom sezona.

Idemo skočiti do 24 sata, kažu nogomet je i danas glavna tema društvenih mreža nakon dramatične pobjede Španjolske nad Portugalom, a inače jako dosadna utakmica je bila. U sudačkoj nadoknadi cijeli svijet dijeli fotografiju plakanog Cristiana Ronalda. Mnogi smatraju da je to bio njegov posljednji nastup na svjetskom prvenstvu, a mnogi smatraju i da mu je posljednji trebao biti i malo prije. A dodatne rasprave izazvala je i FIFA zbog kontroverznih odluka oko poništenih suspenzija igrača. Naslovnica Indeksa kaže među najčitanijim gospodarskim vijestima je tržište nekretnina. Prodaja stanova i kuća u Hrvatskoj pala je čak 42% u odnosu na prošlu godinu, no cijene i dalje rastu. Agenti tvrde da se velik dio nekretnina iz oglasa uopće ne proda, što pokazuje da kupci sve teže prate rast cijena.

Na cestama od ranog jutra pojačan promet zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici te radova na autocestama, stvaraju se kilometarske kolone, pa se vozačima savjetuje dodatno strpljenje. Uzmite si sigurno i poneku bočicu vode, provjeru stanja u prometu prije polaska obavite na haku. A kad smo kod putovanja, evo jedna dobra vijest. Ljubitelji putovanja će se oduševiti jer imamo novu morsku vezu između Hrvatske i Italije. Jadrolinija je uvela katamaransku liniju koja povezuje Zadar i Anconu, a plovidba traje oko 4 sata. Linija će tijekom ljeta prometovati 5 puta tjedno i trebala bi dodatno olakšati putovanja preko Jadrana.

Na društvenim mrežama se dijeli i jedna dirljiva priča iz Kopačkog rita. Naime, HGSS i djelatnici Parka prirode oprostili su se od potražnog psa Maksa koji je godinama sudjelovao u brojnim akcijama spašavanja i potragama. Objave je pune fotografija emotivnih poruka, prikupile su tisuće reakcija.

0: Jutrošnji radio pogled, mi ćemo nastaviti sa nešto malo glazbe, nešto malo promidžbenih poruka do 9 sati kada nam idu i prve lokalne vijesti, a nastavit ćemo u Crvenu jabuku ljubav, prije toga Pavel i Everest.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sedmi je srpanj 2026. Veli Lošinj slavi blagdan svog zaštitnika, Svetog Grgura. Jedan od zaštitnika mjesta i jedno od najvažnijih pučkih svečanosti u Velom Lošinju. Sveti Grgur iz Poleta štuje se u Velom Lošinju još od 1663. kad su njegove relikvije prenesene u župnu crkvu Svetog Antuna Opata u Velom Lošinju. Blagdan i ove godine okuplja brojne mještane, vjernike i goste. Svečana sveta misa večeras od 19 sati, nakon nje euharistijsko slavlje, odnosno nakon euharistijskog slavlja od 20 sati na pjacalu ispred župne crkve puhački orkestar Josip Kašman, čime će se završiti dvodnevna proslava započeta sinoćnim koncertom grupe Macaklini i nastupom lošinjskih mažoretkinja. Dakle, čestitamo svim velološinjanima, svim grgurima, grgama i svim onima koji slave i nose ime ovog sveca. U organizaciji društva Naša djeca Mali Lošinj nastavljena je strip radionica koju vodi renomirana otočna umjetnica naša Dunja Janković. Na radionici sudjeluje 30 djece koja kroz igru upoznaju svijet stripa, razvijaju maštu i stvaraju vlastite priče. Program se održava u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju. Institut Plavi svijet i dalje poziva građane i goste da tijekom ljeta prijavljuju opaženja dobrih dupina putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger. Fotografije i videosnimke pomažu znanstvenicima pratiti kretanje, ponašanje i obiteljske veze dupina koji obitavaju u našem akvatoriju. Svaka prijava može pridonijeti njihovoj zaštiti. Lučke vlasti ove godine podsjećaju na pravila sigurnijeg glisiranja. Glisiranje je dopušteno tek na udaljenosti veće od 300 metara od obale, dok je u obalnom pojasu potrebno ploviti smanjenom brzinom kako bi se zaštitili kupači, ronioci i ostali sudionici na moru. Poseban oprez potreban je tijekom vrhunca turističke sezone kada je mnoštvo ljudi na moru i mnoštvo je neopreznih. Nemojte glisirati na udaljenosti manjoj od 300 metara, a vi kupači nemojte dalje od 150 metara od obale. U galeriji Palače Frici u Malom Lošinju otvorena je izložba rimskog zlatnog prstenja iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu, dok je u galeriji Uljara Tvoriću na Rezinama izložba Zidne novine Branke Hlevnjak. Na Unijama je otvorena fotografska izložba Između latica cvijeta jedan zamah krila. U Cresu je otvorena izložba Cres and Cats, Koraljke Polaček, posvećena creskim uličnim mačkama, a treba spomenuti i Artur u Nerezinama, odnosno oprostite, u Osoru već dugi niz godina tijekom ljetnih mjeseci izložba karikatura, pa sudjelujte i pogledajte i tu izložbu. Vaterpolo klub Lošinj poziva djecu od 8 do 12 godina starosti da se pridruže ovogodišnjoj maloj školi plivanja koja se tijekom srpnja održava na vaterpolo igralištu u Uvali Čikat. Program je namijenjen djeci koja već samostalno plivaju, žele usavršiti tehniku plivanja i steći dodatno samopouzdanje u vodi. Škola je počela minulog četvrtka, no zainteresirani se i dalje mogu uključiti u program. Treninzi su utorkom i četvrtkom u 17 sati. Program obuhvaća ukupno 8 sati stručne obuke pod vodstvom trenera vaterpolo kluba Lošinj. Mala škola plivanja tijekom cijelog srpnja, dakle danas u 17 sati, svi vi koji želite naučiti plivati. Za maturante srednje škole Ambroza Haračića danas je poseban dan. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja primit će svoje svjedodžbe i službeno zaključiti jedno važno životno poglavlje. Na svečanoj podjeli sudjelovat će maturanti gimnazijskog, hoteljersko-turističkog, ugostiteljskog i pomorskog usmjerenja, a u svjedodžbe bit će dodijeljene i pohvalnice te nagrade učenicima koji su tijekom školovanja ostvarili odličan uspjeh, sudjelovali na županijskim i državnim natjecanjima te se se istaknuli u izvan nastavnim aktivnostima. Među nagrađenima su i učenici koji su predstavljali školu za natjecanja World Skills Croatia, kao i dobitnici posebnih priznanja Zlatni Ambroza znanja i Srebrni Ambroza znanja za iznimna postignuća. Svečanost će završiti projekcijom nagrađenog učeničkog filma Ruža te zajedničkim fotografiranjem maturanata, njihovih razrednika i profesora. Svečana podjela svjedodžbi u 10 sati u srednjoj školi Ambroza Haračića u Malom Lošinju. Pa mi im čestitamo i našoj Katarini sretno u vođenju. Ovog petka počinju Lubeničke glazbene večeri. Mi ćemo o njima razgovarati u 10.30 s izvršnim ravnateljem Valterom Salkovićem, pa vas eto pozivamo, budite i u tom terminu s nama. Bile su to prve jutarnje vijesti, prepuštam vas Sigoru, on zna sve o vremenu i prognozama. Lijepi pozdrav, do slušanja.
0: Vrijeme i promet.
2: I temperatura nam je na 28 stupnjeva, relativna vlaga na 45%, tlak zraka na 1018 hektopaskala, puše nam istočni vjetar 2 metra u sekundi. Temperatura mora jutros u 8 sati je na 25 stupnjeva. Idemo i do izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati, koje kaže danas u prvih 12 sati očekuje tiho ili sjeverozapadnjak uz obalu i bura do 10 čvorova. Od sredine dana sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak 4 do 14, na srednjem južnom Jadranu poslije podne do 20 čvorova. More 1 do 2 na otvorenom, a poslije podne uz obalu srednjeg i južnog Jadrana 2 do 3, vidljivost oko 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, poslijepodne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za pljusak. Što se tiče pomorskog prometa, tu nemamo poteškoća u cestovnom. Eto, životinja pas na autocesti A6 Rijeka Zagreb na 14. kilometru. Budite oprezni. Osobno vozilo u kvaru na autocesti A7 na čvoru Škurinje u smjeru Križišća. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
3: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
2: Idemo dalje samo pozitivno, idemo 9 sati je i 7 minuta, u 9 sati i 30 nam idu vijesti na talijanskom jeziku, info na njemačkom, 9.45, a u 10.30 budite s nama, imamo taj, Branko je najavio, blic razgovor sa Valterom Salkovićem, izvršnim ravnateljem Lubeničkih glazbenih večeri uoči otvorenja. Idemo mi dalje uz vatru i razglednicu.
4: Radio Mali Lošinj.
5: Always by your side. Good morning with Igor.
6: More music, less talk.

0: Požar kod Metkovića gori na močvarnom području, a na terenu su vatrogasci iz javne gradske postrojbe, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. U gašenju pomaže i kanader. Na južnoj obali Save u Novom Zagrebu jučer je nađeno tijelo muškarca. Policija je objavila da je najvjerojatnije riječ o 43-godišnjaku. Na tijelu nema tragova koji bi upućivali na kazneno djelo. Točan uzrok smrti znaće se nakon obdukcije. Saborska zastupnica Dalija Orešković podnosi kaznenu prijavu protiv autohtone Hrvatske stranke prava i Dražena Keleminca. Razlog je još jedan prosvjed koji je u subotu održan ispred njezina stana. Dalija Orešković prijavu je najavila jutros u Saboru.
1: Zbog onoga što je izrečeno u subotu, podnosim kaznenu prijavu zbog kaznenog djela javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju iz članka 325 Kaznenog zakona. Prijava je opsežna, a u suštini se svodi na teze da je Jasenovac bio radni logor ispod kojeg leže kosti hrvatskih vojnika Nezavisne države Hrvatske s križnog puta, žene i djeca. Teze da nema dokaza o ustaškim zločinima, teze da nema antifašizma u Ustavu Republike Hrvatske, teze da su partizani i komunisti fašisti, teze da mrzim sve što je hrvatsko, teze da mi podršku daju četnici i svi oni koji su hrvatski razarali, ubijali i klali i naravno teza da sam sotona.
0: Vijesti. U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
2: Nedostatno.
3: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
2: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Uoči sastanka u Ankari oglasio se i glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
3: U ovom trenutku Ukrajina mijenja dinamiku na bojištu, no treba im naša neprekinuta potpora, posebice kad se radi o protuzračnoj obrani. Rusija nastavlja napadati ukrajinske gradove bespilotnim letjelicama i projektilima. Vidjeli smo to i sinoć. Zato dok Ukrajina brani svoju suverenost, saveznici i partneri NATO-a moraju nastaviti davati toj zemlji ono što treba. I dopustite mi da jasno kažem, svi saveznici moraju preuzeti svoj dio tereta.
0: Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3535. Gotovo 18.000 ljudi i dalje je bez doma, više od tjedan dana nakon katastrofe na sjeveru zemlje. Ozlijeđenih je oko 17.000. Pariški sud bi do kraja dana trebao odlučiti o žalbi krajnje desničarske političarke Marine Le Pen na presudu za pronevjeru europskog novca. 57-godišnjakinja je osuđena na zatvorsku kaznu koju bi služila pod elektroničkim nadzorom i na petogodišnju zabranu kandidiranja na javnu dužnost. O sudskoj odluci koja se iščekuje ovisi hoće li se Marine Le Pen moći kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine u proljeće. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Andrila Andri.
4: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
5: Eto, to su bile vijesti, 10 je sati i 5 minuta, mi ćemo nastaviti dalje uz glazbu do 10.30 i onog najavljenog blica razgovora o čemu, o lubeničkim, o otvorenju zapravo lubeničkih glazbenih večeri. A šta ćemo čuti u nastavku, bit će tu Gianluca Grignani, ako se tako kaže, IB i Tony, što je to stalo između nas?
4: Radio Loši. Tvoj radio.
5: I naravno, ako imaš neku pjesmu koja bi te baš dirnula jutros, pošalji nam na 099 303 0800 na WhatsApp.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0, 5, 1, 2, 3, 1, 7, 8, 4. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Želim ti odličan dan.

0: Razgovor.
1: I lijep vam pozdrav iz našeg studija i režije. S vama su Igor i Branko, a mi odlazimo do Lubenica, najromantičnijeg, jednog od najromantičnijih mjesta na otoku Cresu. 378 metara nadmorske visine na Litici, za one koji ne znaju, staro oko 4000 godina, i tamo se održavaju lubeničke glazbene večeri. S nama je i izvršni ravnatelj Valter Salković. Valter, lijepi pozdrav, dobro došao.
2: Dobar dan, dobro došao, lijep pozdrav svim slušateljima vašeg radija.
1: Na samom početku, ajmo mi dvije, tri riječi, koliko nam je dana ostalo do otvorenja? 3, 4?
2: Da, odbrojavamo zadnje dane, za one koji to razumiju. U petak je otvorenje, 37. izdanja Lubeničkih večeri. E, toliko smo već odradili.
1: Bog me, nakupio se broj tih Lubeničkih večeri. Izvršni ravnatelju, što ste nam pripremili za ovo ljeto, ovu sezonu?
2: Eto, moj zadatak kao izvršnog ravnatelja je da...
1: Su više ono stolice i ostalo.
2: Tako je. A imamo mi i umjetničkog ravnatelja Darija Sabola, koji je tu dužnost preuzeo lani. Uh-huh. A za ovo izdanje festival je pripremio program od 6 koncerata u Lubenicama i jednog dodatnog u Cresu. Naime, to bih ti odmah objasniti, shvatili smo da nedostaje koncerata klasične glazbe u Cresu, pa smo se eto malo pogurali, pa jedan koncert iz Lubenica preselimo u Cres, da i dole ljudi koji iz bilo kojeg razloga ne žele doći u Lubenice također mogu uživati u klasičnoj glazbi.
1: Ono što je bilo minulih godina onako jedinstveno za Lubeničke večeri, da je uvijek petkom, ili tako?
2: Da, uvijek je petkom i to ostaje tako, znači svaki petak od otvorenja do zatvaranja bit će koncert u Lubenicama.
1: Lijepo. Otvorenje bude spektakularno kako i Vavek?
2: Pa same Lubenice su spektakularne, tako da šta god organiziramo gore, mislim da možda čak i same Lubenice, sam taj prostor nadvlada glazbu, u biti nadopunjuje se recimo klasična glazba na takvom posebno mjesto, mislim da stvara posebne emocije.
1: Koliko je zahtjevno u stvari sve izorganizirati da to bude onako tečno, prometnica je skromna i dalje, ljudi ima sve više i više i sve su nervozni i nervozni iz godine u godinu, koliko je to zahtjevno?
2: Pa evo, mogu reći da smo se uhodali, pa neke uobičajene probleme pristupa takvom mjestu smo ublažili, recimo ne možemo ih potpunosti savladati. Ja sam na Lubeničkim večerima od samih početaka, znači sa svim umjetničkim ravnateljima sam radio, i eto, bilo bi bolje da smo neke stvari kao što je ta cesta mogli malo popraviti, ali što je tu je. Snalazimo se s onim što imamo, mislim da ljepota Lubenica nadvladava sve ostale probleme i da eto, isplati se zbog takvog Lubenica doći gore.
1: U svakom slučaju. Ajmo dvije, tri riječi o samom otvorenju 10. srpnja. Kako će to izgledati?
2: Pa na otvorenju nastupa Ad Gloriam Brass, to je sastav šestorice limenih buhača. Taj sastav je osnovan još 93. godine od članova orkestra opere HNK, Zagrebačke filharmonije. Kroz godine se sastav naravno mijenio, neki 20 članova se izmijenilo. Na otvorenju su i zbog toga što se njihov repertoar sastoji, tj. Obuhvaća sva stilska razdoblja od renesanse, baroka, romantizma pa do modernih autora, latinske glazbe, džeza, swinga, sve sviraju. I upravo zbog toga ne možemo ih u crkvi, ne možemo te koncerte održati u crkvi kao što su ostali. Sljedeći koncert je u sklopu Lubeničkih već na otvorenom, na trgu ispred crkve, i vjerujem da će to biti vrlo zanimljivo i vrlo atraktivno. Osim samog koncerta, gore imamo naravno ceremoniju otvaranja, nekoliko govora, gostiju i podizanje festivalske zastave uz himnu Zu State of Deka.
1: Da, zustajte ovdeka, ali nikako da zustanu. Walter, imali ste i konferenciju za medije u povodu ovogodišnjih glazbenih večeri, bio i gradonačelnik i umjetnički ravnatelj. Što je za istaknuti iz te presice?
2: Pa evo, tom prilikom je gradonačelnik istaknuo da nam je pokrovitelj predsjednik Zoran Milanović. Mislim da je to isto pokazuje koliko je ovaj festival važan.
1: Mhm.
2: Osim predsjednika kao pokrovitelja, festival financira Ministarstvo kulture, županija, turističke zajednice Kvarnera i Cresa i mnogi drugi sponzori, donatori koji su podržali ovaj festival. Osim toga, na tiskovnoj je naglašena ona jedna zanimljivost ili novost koju smo također uveli prošle godine, osim tog koncerta u Cresu. Kava s izvođačima, to je svako jutro prije koncerta na terasi Palače Mojze. Oni pravi ljubitelji glazbe mogu se susresti sa umjetnicima koji će tu večer nastupiti u Lubenicama. Evo, lani je to bilo jako lijepo, jako zanimljivo, toplo, emotivno, znači jedne maloj toj terasici Palače Mojze. Došli bi izvođači, neki su čak, neki su nešto odsvirali, ne one koji pijanist ne može klavir tamo dovesti, ali koji su imali druge instrumente bi nešto i odsvirali. Ali ono najvažnije je bilo to što smo mogli porazgovarati ljudi sa izvođačima i eto vidjeti kako stvari ti umjetnici žive.
1: Mnogo
2: je tako zanimalo neke svakodnevne stvari svakodnevnog života.
1: Da su i to ljudi od krvi i mesa. Walter, osim te kave sa glazbenicima, spomenuo si koncert u Cresu koji je vrlo brzo, već idući tjedan, jel tako?
2: Da, evo, to je već 15. dakle u srijedu. To će biti ove godine duo saksofon i gitara, Gordan Tudor i Mislav Režić. Pa htjeli smo da nastupe negdje na otvorenom. Evo, lani onaj koncert koji smo selili iz Lubenica u Crese bio u klaustru samostana.
1: Mm-hmm.
2: To je prekrasan prostor, ali opet je nekako zatvoren. Pa smo ove godine malo riskirali. Koncert će biti na Velomulu, kako ga mi zovemo, onom starom pristaništu kod Bijele lanterne. Nadam se da će nam i vremenske prilike to omogućiti da eto tamo pod zvijezdama napravimo jedan lijepi koncert.
1: Siguran sam da ćemo se i prije tog koncerta čuti i malo pozvati naše slušateljice i slušatelje, naše goste i prijatelje na ove koncerte. Ajmo se sad još jedan put vratiti na samo otvorenje. Ovog petka treba doći u Lubenice, ulaznice, kako doći, kome se javiti, šta napraviti?
2: Treba samo doći. Ulaznica nema. Koji su bili u Lubenicama znaju da ona je cesta je dosta uska, znači treba doći na vrijeme, na parkingu uvijek bude dovoljno mjesta, u publici će biti sigurno dovoljno stolica, ako i ne bude stolica ljudi sjede po zidićima okolo klupicama, ako to bude nam stvarno, možda ne uobičajeni koncert klasične glazbe, ali svakako jako zanimljiv i prekrasan.
1: Radujemo se još jednoj kulturnoj manifestaciji na našim otocima i kao što smo rekli na samom početku, 37. godinu za redom. Čestitam na organizaciji, na upornosti, na kvaliteti koju imate i na samom koncu. Drago mi je da sve to skupa iz godine u godinu pratimo i u programu našeg radija. Walter Salković bio je s nama. Walter, hvala ti. Čućemo se prije svih ovih koncerata koji dolaze, pa sa nekoliko rečenica najaviti i pozvati naše slušatelje. Za danas hvala ti puno.
2: Biće mi drago i hvala vama što nas pratite.
1: Lijepi pozdrav. Pozdrav svim našim cerskim prijateljima.
2: Pozdrav.
0: Blic razgovor.
3: Dobro jutro.

0: 10:40 i evo sad će 5 sekundi Džibo Urban i Maja Posljednji zrak je razlivena tinta. Mi idemo dalje do 11 sati ćemo svirati, šta sam tu pripremio, imamo Masima sa Malim krugom velikih ljudi, Oliver Dragojević sa Dva put sam umro iz Olimpije, ali ćemo otvoriti uz Zdravka Čolića koji pjeva o košulji i haljini koje zapravo nije bilo. Idemo dalje uz Zdravka.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: I dragi slušatelji, točno je 11 sati. Ljeto nam je doslovno u punom jeku. Jedna od najdjeljenijih tema na društvenim mrežama ovih dana nisu samo gužve na cestama, nego i upozorenja. I dobro, slušajte, u automobilima nemojte ostavljati na suncu upaljače, powerbankove, sprejeve ili boce pod tlakom. Zbog visokih temperatura mogu se pregrijati i predstavljati ozbiljan rizik, a mogu i krepati, jeli? Meni se to već desilo s jednim laptopom. Ako ste danas na plaži ili idete negdje brodom, ponesite dovoljno vode, zaštitite se od sunca.
1: Always by your side. Good morning with Igor.
2: More music, less talk.
0: Kaže manje pričaj, pa evo Urban and Four, potpuno je nevažno.

Lijepo, već smo na 29 stupnjeva Celzijevih. Ako vam treba neka idejica koji bi film pogledali, juče smo čuli jedno jako zanimljivi novi film iz ove godine, Detektivi ovaca ili ti Sheep Detectives. Inače glumi Hugh Jackman, ali nije glavni glumac, glavne glumice su ovce. Film se najavljuje kao kriminalistička priča i komedija, ali naša Katarina ga je pogledala gdje na Prime Video i kaže da se rasplakala, a i da nije bila jedina koja se rasplakala u tom filmu. Pa eto, dobar prijedlog. Sheep Detectives.

0: A mi ćemo malo nastaviti dalje s glazbom do 11 sati, samo da provjerim, 11 sati i 11.30 imamo jedan razgovor s Povodom. Dupini teško pronalaze hranu, biti će nam gost Grgur Pleslić, doktor znanosti iz Instituta Plavi svijet, koji će nam malo više o tome. Mi ćemo sada nastaviti uz, šta, ovo je bio broj 1 na official singles chart u 1988. godini. Nastavit ćemo uz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, iza toga sa jedne nove, friške ljestvice ide Olivia Rodrigo i Stupid Song.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.

0: Razgovor s povodom.
1: A povod, ako ćemo iskreno, i nije baš neki sjajni i bajni, naime, brojni su časopisi, pa čak i znanstveni časopisi objavili jedno istraživanje kako dupini u Jadranu prate ribarske brodove da bi preživjeli. E sad, mi ćemo o toj temi sa Grgurom Pleslićem iz Instituta za istraživanje i zaštitu mora Plavi svijet, doktor znanosti Grgur Pleslić, danas ima imendan, pa mu čestitamo imendan na početku.
2: Hvala lijepo i dobar dan.
1: Dobar dan. Grga, vaš prethodnik, jedan od osnivača instituta TETIS, iz kog je danas došao i nastao Plavi svijet, Giovanni Bearzi, objavio jedno zanimljivo, pomalo zabrinjavajuće istraživanje. Možemo li malo o tome?
2: Pa da, objavljeno istraživanje o tome koliko učestalo dupini prate kočarice. Znači, treba ovo napomenuti da se u tom istraživanju radi o Veneto regiji i Marke regiji u Italiji. Tamo je zapravo pronađeno da ovisno isto tako o vrsti kočarice, jer postoje razne vrste kočarica, da dupini zapravo u nekim slučajima čak i do preko 70% slučajeva su opaženi iza kočarica. Što samo po sebi bi se možda moglo objasniti kao, ajmo reći, njihov očajnički pokušaj da pronađu hranu u okolišu gdje je njihovoga plijena ima manje nego što bi trebalo.
1: Mm-hmm. A ne mora li to značiti da, mislim, oni su pametne životinje, da idu tamo gdje im je lakše?
2: Pa da, zato kažem, treba sve promotriti u kontekstu. Znači, ovo istraživanje se odnosi na određene tipove kočarica i točno na određeno područje. Tako da je zapravo teško donijeti nekakav konačan zaključak. Dupini jesu jako pametne, inteligentne životinje, tako da jedno objašnjenje bi moglo biti da oni zapravo toliko intenzivno prate kočarice zbog toga što plijena nema. A isto tako, drugo objašnjenje bi moglo biti da oni jednostavno, baš zbog svoje inteligencije, jednostavno idu linijom manje otpora, da to tako kažem, da jednostavno su naučili, ok, tu mi je kočarica u blizini, to za mene znači, nazovimo, jeftiniji i lakši ručak, i onda dupini odu tamo jer se tako lakše hrane. Znači, što je tu definitivan odgovor, malo je teško reći, međutim, poznavajući općenito stanje, znači ne samo iz ove studije nego iz brojnih drugih studija, za Jadran je poznato zapravo da su tu, kako bih rekao, znači riblji fond je smanjen, znači u odnosu na nekoliko desetljeća ranije, to definitivno je puno lošija situacija danas nego što je bila. Tako da zapravo bi moglo biti moguće da su dupini jednostavno primorani puno više pratiti kočarice i hraniti se iza kočarica.
1: Imamo li nekih istraživanja vezano uz, nazovimo ih, naše dupine?
2: Imamo i moram odmah reći da kod nas je situacija ipak djeluje dosta bolja. Institut Plavi svijet naravno radi u području Cresa Lošinja, međutim mi imamo istraživanja i u području Visa i Sjeverna Dalmacija. Ako ćemo uspoređivati točno te parametre koje je ovaj rad od Bearzija objavio, znači stopa koliko učestalo se dupini vide iza kočarica, recimo u području Cresa Lošinja mi nalazimo da je to otprilike 20-25%, znači značajno manje nego što su Bearzi i kolege pronašli. A isto tako i kod nas, ovo područje za koja mi znamo, tu isto tako postoje razlike, znači ne možemo općenito govoriti za cijeli istočni Jadran, treba promatrati svako područje zasebno. Recimo u području Visa, također Zadarska županija, Šibenska županija, tamo je ta stopa interakcija između dupine i kočarica negdje u rangu 5%, znači značajno manje nego u radu od Bearzija.
1: Mm-hmm. Ja sam slučajno pronašao taj članak na jednom portalu, pa u međuvremenu, nakon što smo se mi čuli i dogovorili sastanak, došao je i jedan komentar na na tom istom portalu koji kaže nije istina da je sve manje delfina u Jadranu, čak što više ima ih više nego ikad prije i da, točno je da su gladni jer je hranidbeni lanac poremećen uplitanjem ljudi u prirodne procese, pa dupini idu za ribarskim brodovima koji odbacuju zabranjeni pod navodnicima ulov koji je i onako uništen, ali pravi je problem što dupini u potrazi za hranom kradu ribu iza mreža stajačica i istovremeno uništavaju i alat i ulov ribarima, to je jedna druga priča sad, posluže se oni i na tim mrežama stajačicama. U našem području u stvari je pohvalna ta suradnja i lokalnog stanovništva i ribara među tim lokalnim stanovništvom u zaštiti prirode. Izuzetno često vam dojave ne samo za dupine, već i za morske kornjače.
2: Pa tako je, mi načelno imamo dobru suradnju sa lokalnim ribarima, znači komunikacija definitivno postoji, da li bi mogla biti bolja uvijek. Međutim, ono, nama je teško reći je li zapravo koliko u kojoj mjeri dupini zapravo su u interakciji sa ostalim vrstama alata, zato što je to nešto što mi kada smo na terenu jednostavno ne možemo vidjeti. Mi kada vidimo bogu na moru, mi ne znamo koja je to vrsta alata dolje, tako da ne možemo direktno mjeriti te vrste interakcija. Mm-hmm. Ono što znamo, to je zapravo posredni rezultat, jedino u slučaju kada se pronađe uginuli dupin, da onda se u biti radi razudba i to je isto tako, to nije moguće na temelju svih koji se pronađu, nego samo kod onih lešina koje su još uvijek relativno očuvane. I kod njih se zapravo i dalje pronalazi, mislim da su brojevi negdje u rangu 30% svih njih, da su pronađene zapravo tragovi interakcija s ribarstvom. Tako da kažem, ta interakcija s ribarstvom i dalje jesu, imaju zapravo u dobrom dijelu slučajeva negativne posljedice po dupine.
1: Da. A Bože dragi, jedan suživot treba, ono što je činjenica, mi smo zagrabili u njihove vode, današnja tema, nadamo se da će i dupinima i ljudima biti bolje, utješno je što je na našem području ipak malo bolja situacija nego u ostatku Mediterana i vjerujemo da će naši dupini i dalje biti ovdje rezidentni i da ćemo ih viđati i u buduće. Grgur Plesliš bio je s nama. Grga, hvala na ovim informacijama. Pozdrav tebi, cijeloj ekipi Plavog svijeta i svim istraživačima.
2: Hvala i vama.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Mali Lošinj.
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.
4: Može.

0: 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači stalno.
2: Presonina sam koliko to veliko.
0: Ari Ederci, Ari Santirci.
3: Šta ja radim, čovječe?
4: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
5: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
7: Tvoj radio.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Članice Saveza preuzimaju sve veću inicijativu i u zajedničkom istraživanju i u proizvodnju u obrambenoj industriji, čime se jača sposobnost odvraćanja i obrane. Istaknuto je to na forumu obrambene industrije na samom početku NATO-va sastanka na vrhu u Ankari, javlja Tihomir Vinković.
1: Cilj Saveza nije samo veće ulaganje, nego i veća i ubrzana proizvodnja obrambenoj industriji, jer samo tako možemo odvratiti prijetnju i obraniti se od svakog napada. Izjavio otvarajući forum obrambene industrije, kojim je i počeo summit NATO, a glavni tajnik Mark Rutte objavljujući konkretne projekte.
2: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
1: Danas nekoliko saveznica objavljuje zajedničku nabavu do 10 Global Eye zrakoplova tvrtke Saab. Time se osigurava održavanje sposobnosti stalnog nadzora i ranog upozoravanja za buduća desetljeća. Dodatno, nekoliko saveznika pokreće zajednički projekt dodatnih sposobnosti nadzora i zraka kako bi odgovorili svojim nacionalnim potrebama.
2: To respond to their national requirements.
1: Time će se osigurati nadzor zraka, mora i kopna korištenjem jedne platforme na vrijeme uočavajući različite prijetnje, uključujući dronove, te balističke i krstareće rakete.
2: Global Eye is a transatlantic program.
1: Global Eye prekoatlantski je program koji proizvode europske i kanadske industrije uz bitan doprinos američke industrije. Radi se o stvarno uspješnoj priči, ponovno proizvedenoj u okviru NATO-a. Istaknuo je na forumu obrambene industrije glavni tajnik Rutte. Na sastanku na vrhu utvrdit će se koliko su države članice napredovale u ispunjavanju cilja koje su si postavile prošle godine u Hagu. Ubrzanog izdvajanja za obranu od 3,5% te obrambenu infrastrukturu od 1,5% društvenog bruto proizvoda članica. Na sastanku se održavaju odvojeni razgovori ministara obrane i vanjskih poslova na kojima Hrvatsku predstavljaju ministri Janušić i Grlić Radman, a voditelj izaslanstva na samitu je predsjednik Milanović.
0: U Ankaru bi trebao stići i francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je trenutačno u glavnom sirijskom gradu Damasku, gdje su jutros odjeknule snažne eksplozije. A sve se dogodilo upravo u trenutku kada se francuski predsjednik sastao sa svojim sirijskim kolegom tijekom povijesnog posjeta toj zemlji. Macronov je dolazak naime prvi posjet šefa neke zapadnoevropske države otkad su nove vlasti preuzele nadzor nad zemljom. Broj žrtava današnjega napada još nije poznat. Navodno je ozlijeđeno najmanje 18 osoba, među njima i 4 policajca. Za sad niti jedna skupina nije preuzela odgovornost za napad. Dogodio se inače samo nekoliko dana nakon eksplozije u kafiću u središtu Damaska, u kojoj je poginulo najmanje 9 ljudi, a 20 je ranjeno. Iz naše zemlje. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena prekršajnog zakona. No umjesto digitalizacije i ubrzanja sudskih postupaka te povećanja iznosa kazni, ponovno su se u središtu pozornosti našle ideološke razlike i dvostruke konotacije dijela znakovlja iz Domovinskog rata. Miro Bulj iz Mosta pitao je tako ministra pravosuđa Damira Habijana zašto se kažnjava legalno znakovlje i potaknuo raspravu u kojoj se uključio i predsjednik Sabora. Odredio je stanku da bi smirio napetosti.
3: Ja sam na to upozoravao i predsjednik Sabora me čak izbacio iz sabornice. Može li se jasno poslati poruka Božinoviću, koji očito uživa u tom kažnjavanju, i pravosudnim tijelima da ih rasteretite naše pravosuđe?
4: Izmišljate da ste izbačeni zbog sadržaja onog što je izgovoreno. Bili ste tada dobili 5 opomenu jer ste dobacivali iz klupe.
3: Izglasali ste taj zakon i danas se kažnjavaju ljudi.
4: Vi ste tada koristili Dom spremni tako da se moglo dvostruko tumačiti. Izvolite, kolega Jurčević.
5: Hvala vam lijepa, ovo nema veze sa povredom poslovnika,
4: pa dobivate opomenu. Kolega Grmoja, izvolite.
6: Predsjedniče Jandroković, vama neugodno jer ste promijenili svoje pozicije.
4: Nisam promijenio svoje pozicije, pročitajte izjave. Kolega Bulj, nemojte dalje jer imate 2 opomene. Kolega Borić, izvolite.
7: Jedino je MOST promijenio temu i stav prema HOS-u. Pitajte gospodina Grmoju i Troskuta što su rekli. Rekli su da ga treba zabraniti.
4: Ajde, stanite, ajde, budemo sad napravili stanku pa ćemo nastaviti poslije.
0: A MOST-ov zastupnik Marin Miletić u Saboru je na konferenciji za novinare ponovio kako će nastaviti borbu za besplatan pristup plaći Costabelli, koji se sada naplaćuje i ograđen je lokotom.
8: Ugovor koji su potpisali Costabella d.o. sa vladom Republike Hrvatske, točnije u to nas je usosio Zoran Milanović i njegov kompa Siniša Hajdaš Dončić, tad je već bio član SDP-a jer bio je član HDZ-a kao mlad čovjek, jel, a onda je postao član SDP-a. U točki 5 u ugovoru jasno piše da dolazak na plažu građanima Republike Hrvatske mora biti bez naknade besplatan. I ovdje je očigledno riječ o kršenju zakona, Ovdje je očigledno riječ o šizofrenom ponašanju Olega Butkovića, koji štiti ono što je započeo Zoran Milanović.
0: Policiji se prije podne, malo prije 9 sati, predao 43-godišnji Daniel Trninić. Osumnjičen je za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda, podsjetimo, ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nakon dolaska u policijsku postaju Čakovec, uhićen je i nad njim se u ovome trenutku provodi kriminalistička istraga. Sumnjiči ga se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine, a policija ne isključuje mogućnost da će ga teretiti i za druga kaznena djela. Nakon ispitivanja slijede daljnje istražne radnje i pretrage. Za naš radio, glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačel.
9: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema dogovorenom, unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, znači tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, znači pretrage, ispitivanje osumnjičenika, a nakon toga što, nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijećemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage, jer vrlo vjerojatno županijsko državno odvjetništvo će podnijeti prijedlog za pritvaranje, odnosno za istražni zatvor.
0: I dalje gori kod Metkovića. Požar je planuo još sinoć na močvarnom području, a u gašenju od prije podne pomaže i kanader. O trenutačnom stanju na terenu zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
10: Lokacija prema Vidu i Prudu, od Gliboše mjesta pa prema tamo. Trenutno je situacija, on je aktivan još uvijek, to je teren na koji vatrogasci fizički ne mogu doći. To je močvarni dio Trstike Ševara i tu je nemoguće gasit, a i to je još zaštićeno područje. Tako da evo, što se tiče tega, mi smo na terenu i ovo što priđe, što se mi možemo ući, mi to odradimo. Ali kako se on raširio tokom noći, onda smo jutro se odlučili podignuti jedan kanader, da nam ne dođe velika fronta koja je duga nekakav sigurno možda kilometar, i da ne dođe blizu mjesta pa da ne bude problema, znači kasnije da se ne prebaci na slučajno put ili ne da bož da se to proširi dalje. Ja se nadam da ćemo ga zaustaviti prije, da neće biti prijetnja kućama, ali moramo biti na oprezu. Sport.
0: I Lovro Komandić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Oproštaj Cristiana Ronalda u portugalskom dresu na svjetskim prvenstvima. U susretu osmine finala u Dallasu Španjolska je pobijedila 1-0 pogotkom Merina u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena. Portugalski izbornik Roberto Martinez poslije susreta podnio je ostavku. U kontroverznom dvoboju u Sjetilu zbog poništene suspenzije Florina Balogana, Belgija je slavila protiv Sjedinjenih Država 4-1. U američkom petercu izvrsno se snalazio De Ketelare, golovi u 9. i 33. minuti, između toga Tilman za Sjedinjene Države u 31. U drugom poluvremenu još dva belgijska pogotka, Vanaken 57. minuta i Lukaku 3. minuta sudačke nadoknade. Danas preostala dva susreta osmine finala, u 18 sati u Atlanti Argentina-Egipat, a u 22 sata u Vancouveru se sastaju Švicarska i Kolumbija. Za sad su poznata tri para četvrtfinala, Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija te Norveška protiv Engleske. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
11: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
13: i podnevna informativna. U Velom Lošinju danas obilježavamo blagdan Svetog Grgura, jednog od zaštitnika mjesta i jednog od najvažnijih svečanosti u Velom Lošinju. Sveti Grgur ispoletaštuje se u Velom Lošinju od 1663. godine, kad su njegove relikvije prenesene u župnu crkvu. Od tada se njegov blagdan svake godine slavi uz vjerski i kulturni program koji okuplja mještane i brojne iseljenike, a isto tako i goste. Središnji dio proslave održava se večeras. Nakon svečanog misnog slavlja u 19 sati na pjacalu ispred župne crkve od 20 sati nastupit će puhački orkestar Josip Kašman. Time će završiti dvodnevna proslava koja je počela sinoć koncertom grupe Macaklini i nastupom lošinskih mažoretkinja.
14: Vijesti.
13: Danas je bio poseban dan za maturante srednje škole Ambroza Haračića u Malom Lošinju. Na svečanoj podjeli svjedodžbi učenici gimnazijskog, hoteljarsko-turističkog, ugostiteljskog i pomorskog usmjerenja službeno su završili svoje srednjoškolsko obrazovanje. Najuspješnijim učenicima uručene su pohvalnice, knjige i posebna priznanja Zlatni Ambroza znanja, a tu je bio i Srebrni Ambroza znanja, za izvrsne rezultate na državnim i županijskim natjecanjima te za uspjehe u izvan nastavnim aktivnostima. Posebno priznanje dobili su učenici koji su školu predstavljali na natjecanju World Skills Croatia, kao i učenici koji su tijekom cijelog školovanja ostvarili odličan uspjeh. Svečanost je završila projekcijom nagrađenog učeničkog filma Ruža te zajedničkim fotografiranjem maturanata, profesora i roditelja.
14: Vijesti.
13: Jadranka Turizam pokrenula je novi razvojni program pod nazivom Jadranka People and Progress Academy. Riječ je o 10-mjesečnoj internoj akademiji kroz koju će 11 zaposlenika razvijati liderske i upravljačke kompetencije. Program objedinjuje edukaciju, mentorstvo i praktični rad, provodi se u suradnji s uglednom švicarskom školom Le Rocher, sveučilištem Algebra Bernis i konzultantskom tvrtkom Cortex. Kako je istaknuo član uprave Saša Krajinović, cilj akademije nije samo razvijati buduće voditelje, nego stvarati ljude koji razumiju vrijednost Lošinja i mogu pridonijeti daljnjem razvoju premium turizma na otoku. Polaznici će tijekom programa polaziti edukacije iz područja vodstva, upravljanja ljudima, financija, inovacija i digitalne transformacije, te mentorstvo uprave i vodećih menadžera kompanije.
14: Vijesti.
13: Vaterpolo klub Lošinj nastavlja s upisima u ovogodišnju malu školu plivanja. Treninzi su utorkom i četvrtkom od 17 do 18, a još danas se može pridružiti za one koji nisu minulog četvrtka, kada je i počela sama mala škola. Program traje mjesec dana, obuhvaća ukupno 8 sati rada s trenerima, a zainteresirani, kao što smo rekli, još uvijek mogu prijaviti svoju djecu. U gradskoj knjižnici i čitonici u Malom Lošinju nastavlja se strip radionica koju organizira Društvo Naša djeca. Lučke vlasti i ovog ljeta upozoravaju nautičare da se pridržavaju pravila sigurnog glisiranja. Poseban oprez potreban je upravo u srpnju i kolovozu, kada je promet na moru najveći. Izložbe koje možete posjetiti. Ljeto na Lošinju i Cresu donosi bogat kulturni program. U galeriji Palače Frici izložba rimskog zlatnog prstenja iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. U Nerezinama je otvorena izložba Zidne novine Branke Hlevnjak u galeriji Uljara Tuorić. Na Unijama se može razgledati fotografska izložba Između latice cvijeta, jedan zamah krila Marije Helene Brigadori. U galeriji Palače Mojse u Cresu, Cres and Cats, Koraljka Polaček. U Osoru je otvorena 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja okuplja autore iz čak 47 zemalja. Posjetitelji mogu svojim glasovima izabrati najbolje.
14: Vijesti.
13: I za sam kraj, iz policijske uprave Primorsko-goranske ističu kako je policija na području Primorsko-goranske županije zatekla više vozača koji su grubo kršili prometne propise. Na Rabu je u Loparu zaustavljen 20-godišnji vozač koji je automobilom upravljao s 1,15 promila alkohola. Policijski službenici kod njega su pronašli manju količinu droge te dvije aluminijske palice namijenjene za napad. Izrečena mu je novčana kazna od 1453 eura te 6-mjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Iz policijske uprave Primorsko-goranske ponovno upozoravaju vozače: ne sjedajte za upravljač pod utjecajem alkohola ili droga, te podsjećaju da takvo ponašanje ozbiljno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu. Bile su to podnevne vijesti, ostanite s nama i u nastavku, stiže prognoza.
11: Vrijeme i promet.
15: I temperatura nam je već na 31 stupanj, relativna vlaga je na 34%, tlak zraka na 1018 hektopaskala. Temperatura mora nam se malo još isto podigla na 26 stupnjeva Celzijevih. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova, navečer će oslabjeti na 4 do 12 čvorova. Na otvorenom moru sjevernog Jadrana jugo 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, na srednjem južnom Jadranu ponegdje 3, vidljivost 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, kroz poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za pljusak s grmljavinom. Što se tiče prometa, još jedna prometna nesreća je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice na 41. km u smjeru Rijeke. Vozi se jednim prometnim trakom u koloni, dugo je oko 3 km, povremeno se prekida promet kroz tunel Vršek.
11: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
16: Tvoj najdraži radio.

I eko tako nama došlo i 12 sati, ja sam Igor Borić, bio sam s vama jutros od 7 do 12, evo i 15 minuta i još malo pa ću predati ovdje kontrole kolegi Alfredu Perajiću. A vidim da svašta ima tu na našem internetu, se piše, širi se snimka opasne vožnje, neodgovorne vožnje jet skijem. Strani turist na kojeg na Facebooku prati više od 30.000 ljudi objavio je video zapis u kojem u punoj brzini upravlja jet skijem te se provlači kroz iznimno uski prostor ispod katamarana Jadrolinije, istovremeno snimajući cijeli manevar, i još je napisao hoće li nas kazniti. Neću vam ni reći kakvi su komentari ispod te objave, naravno naši hrvatski komentari, Bože oslobodi. Hajmo mi nastaviti s glazbom. Ja ću, kažem, prepustiti miksu Frediju, ali neka on još se malo aklimatizira uz Freshly Ground, Doobie Doo, iza toga Nazi, If I Ruled the World.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama, euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,79 eura. Pureći file 1 kg, 8,99 eura. Za vaš dobar dan.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
3: Trenutno nam je 31 stupanj na području našeg grada. Evo, ne znam da li vam Igor jutros rekao, na današnji dan obilježava se svjetski dan čokolade, koji slovi za najslađi dan u godini, a ovaj se datum slavi u spomen na 7. srpnja 1550. godine, kada je čokolada prema povijesnim zapisima prvi put službeno stigla na europsko tlo. Inače, drevne civilizacije Srednje Amerike isprva su zrno kakaovca koristili isključivo za pripremu gorkog svetog napitka, a znanstveno je dokazano da umjereno uživanje u tamnoj čokoladi potiče lučenje serotonina i endorfina, što trenutačno popravlja raspoloženje. Ja se nadam da ćemo i mi podignuti raspoloženje, jer ono što sada slijedi to su Talking Heads i David Bowie, a krećemo sa Stereo MC-em pjesmom Step It Up. Ja sam Freddy, ovo je tvoj ritam otoka, družimo se do 15 sati.
4: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Radio Lošin.
1: Čuli sve naše domaće lokalne glazbenike, idemo dalje. Vaterpolo klub Lošinj vas poziva na upis u školu plivanja koja će se održati tijekom mjeseca srpnja. Škola je namijenjena djeci od 8 do 12 godina starosti koja žele unaprijediti svoju tehniku plivanja. Iznimno mogu se upisati i mlađa djeca na temelju procjene o mogućnosti praćenja programa škole. Uvjet upisa je da se dijete može samostalno i sigurno održavati na vodi. Dakle, upisi idu utorkom i četvrtkom. Danas je utorak, stoga od 17 do 18 sati. Evo koliko imate u planu, do vaterpolo igrališta na Čekatu upisa klince na plivanje. Mi ćemo sad nastaviti uz domaću glazbu, pa ćemo čuti Eni Jurišić i Tvoju ljubav, Ninu Badrić, Moji ljudi, a Ivana Kindl sa Matijem Dedićem izvešće nam pjesmu Nestajemo.
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
2: Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
5: Radio Jadranka.

0: Evo, obavijestili smo vas ukoliko volite, odnosno imate u planu odvesti dijete na plivanje, danas je to u organizaciji Vaterpolo kluba. No, ukoliko djeca su ipak malo više za zezanje, evo nešto za njih za petak 10. srpnja. Naime, taj dan Akvapark Čikato obilježit će svoj rođendan velikom proslavom uz bogat zabavni program. Posjetitelje očekuje pjena parti, noćno kupanje, animacija, obiteljske igre i nagrade, rođendanska torta, grill ponuda, XXL kokteli te nastup grupe Cipliči. Ulaz je nakon 18 sati besplatan. Iskoristite pogodnosti za zaposlenike. Zaposlenici Grupe Jadranka i stanovnici Lošinja tijekom cijele sezone ostvaraju 50% popusta na cijenu ulaznica za park Akvapark Čikat. Osim toga, subotom od 20 do 22 sata ulaz je besplatan za noćno kupanje. Mi ćemo još jedan blok domaće glazbe odraditi pa ćemo promijeniti. Slijedi nam Massimo i njegova obrada pjesme Gracija. Hal i Meri Trošelj reći će nam u pjesmi Reci mi, a Natali Dizdar ne da, kaže ne daj.
1: Svira dalje.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada malo se povisila, pa nam je trenutno 32 stupnja. U prognozi za danas, evo, poslije podnevnim satima za naše područje očekuje se lokalni porast na oblake, postoji mala mogućnost za kratkotrajnu kišu krajem dana i u noći. Sutra bi trebalo biti više oblaka, pa će nam tako sutra biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U drugom dijelu dana je uz više oblaka moguća kiša, te ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, te od navečer bura koja će biti mirna do malo, odnosno pa će more biti mirno i malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 19 do 24, a najviše od 28 do 33. Ja sam Freddy, gađam tvoj ritam otoka, sada vam slijedi, prebacit ćemo se malo na stranu glazbu, čuti ćemo Cure i In Between Days, Primal Scream i Jailbird, a krećemo sa Suede i The Wild Ones.
2: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama, euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,79 eura. Pureći file 1 kg, 8,99 eura. Za vaš dobar dan!
1: Jadranka trgovina.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka. S vama je danas Branko Domac.
1: I u našoj središnjoj informativnoj emisiji donosimo vam pregled najvažnijih događanja s Lošinja, Cresa i naših manjih otoka. U Velom Lošinju danas se obilježava blagdan Svetog Grgura, jednog od zaštitnika mjesta i jedna od najvažnijih pučkih svečanosti u Velom Lošinju. Svim velološinjanima čestitamo njihovog zaštitnika, a Sveti Grgur iz Poleta štuje se u Velom od 1663. kad su njegove relikvije prenesene u župnu crkvu. Otac se njegov blagdan svake godine slavi uz vjerski i kulturni program koji okuplja mještane, brojne iseljenike i goste. Središnji dio proslave večeras u 19 sati je euharistijskim slavljem, a nakon toga na pjacalu ispred župne crkve oko 20 sati puhački orkestar Josip Kašman. Time će završiti dvodnevna proslava koja je započela još sinoć koncertom grupe Macaklini i lošinjskim mažoretkinjama. Danas je bio i poseban dan za lošinjske maturante Srednje škole Ambroza Haračića u Malom Lošinju. Na svečanoj podjeli svjedodžbi učenici gimnazijskog, hoteljersko-turističkog, ugostiteljskog i pomorskog usmjerenja službeno su završili svoje srednjoškolsko obrazovanje. Najuspješnijim učenicima uručene su pohvalnice, knjige i posebna priznanja. Zlatni i srebrni Ambroz znanja za izvrsne rezultate na državnim i županijskim natjecanjima te za uspjehe u izvannastavnim aktivnostima. Posebno priznanje dobili su učenici koji su u školu predstavljali na natjecanju World Skills Croatia, kao i učenici koji su tijekom cijelog školovanja ostvarili odličan uspjeh. Svečanost je završila projekcijom nagrađenog učeničkog filma Ruža te zajedničkim fotografiranjem maturanata, profesora i roditelja. Još jedan put čestitke roditeljima na strpljenju, a isto tako i profesorima te maturantima na završetku srednjoškolskog obrazovanja i želimo im puno sreće, onima koji idu na faks na faksu, onima koji će se zaposliti na novim radnim pobjedama. Jadranka Turizam pokrenula je novi razvojni program pod nazivom Jadranka People and Progress Academy. Riječ je o 10-mjesečnoj internoj akademiji kroz koju će 11 zaposlenika razvijati liderske i upravljačke kompetencije. Program objedinjuje edukaciju, mentorstvo i praktični rad. Provodi se u suradnji s uglednom švicarskom školom Le Rocher, sveučilištem Algebra, Bernis i konzultantskom tvrtkom Cortex. Kako je istaknuo član uprave Saša Krajinović, cilj akademije nije samo razvijati buduće voditelje, nego stvarati ljude koji razumiju vrijednosti Lošinja i mogu pridonijeti daljnjem razvoju premium turizma na otoku. Polaznici će tijekom programa prolaziti edukacije iz područja vodstva, upravljanja ljudima, financija, inovacija i digitalne transformacije uz mentorstvo uprave i vodećih menadžera kompanije. Novo međunarodno istraživanje upozorava da se dobri dupini na sjevernom Jadranu sve više oslanjaju na ribarske brodove u potrazi za hranom. Znanstvenici su tijekom istraživanja u talijanske regije Veneto i Marke utvrdili da dupini prate gotovo svaku četvrtu ribarsku brodicu, a kod pojedinih načina ribolova čak 4 od 10 plovila. Stručnjaci smatraju da je riječ o posljedici dugogodišnjeg prekomjernog izlova ribe zbog kojeg prirodna pljena u tom dijelu Jadrana ima sve manje. Iako se na prvi pogled čini da su se dupini prilagodili novim uvjetima, znanstvenici upozoravaju kako takvo ponašanje povećava opasnosti od zaplitanja u ribarske mreže, ozljeda te dugoročnih promjena u njihovom ponašanju i komunikaciji. No, iz Lošinjskog instituta Plavi svijet stižu ipak nešto bolje ohrabrujuće vijesti. Kako nam je rekao doktor znanosti Grgur Pleslić u akvatoriju Cresa i Lošinja, dobri dupini za sad ne pokazuju tako izraženu ovisnost o ribarskim brodovima kako je zabilježena u dijelovima sjevernog Jadrana. Dugogodišnje praćenje ove populacije pokazuje da dupini i dalje najveći dio hrane pronalaze prirodnim lovom, iako i ovdje pažljivo prate promjene u morskom ekosustavu i stanju ribljeg fonda. U Plavom svijetu ističu kako je očuvanje zdravog morskog okoliša, odgovorno upravljanje ribarstvom ključno, ne samo za opstanak dobrih dupina, nego i za budućnost cijelog Jadrana. Poslušajmo što je rekao doktor znanosti Grgur Pleslić, istraživač Plavog svijeta.
2: Objavljeno istraživanje o tome koliko učestalo dupini prate kočarice. Znači, treba ovo napomenuti da se u tom istraživanju radi o Veneto regiji i Marke regiji u Italiji. Tamo je zapravo pronađeno da da ovisno isto tako o vrsti kočarice, jer postoje razne vrste kočarica, da dupini zapravo u nekim slučajima čak i do preko 70% slučajeva su opaženi iza kočarica. Što samo po sebi bi se možda moglo objasniti kao, ajmo reći, njihov očajnički pokušaj je da pronađu hranu u okolišu gdje je njihovoga plijena ima manje nego što bi trebalo. Treba sve promotriti u kontekstu, znači ovo istraživanje se odnosi na određene tipove kočarica i točno na određeno područje, tako da je zapravo teško donijeti nekakav konačan zaključak. Dupini jesu jako pametne, inteligentne životinje, tako da jedno objašnjenje bi moglo biti da oni zapravo toliko intenzivno prate kočarice zbog toga što plijena nema, a isto tako drugo objašnjenje bi moglo biti da oni jednostavno, baš zbog svoje inteligencije, jednostavno idu linijom manje otpora, da to tako kažem, da jednostavno su naučili, ok, tu mi je kočarica u blizini, to za mene znači, nazovimo, jeftiniji i lakši ručak. Kod nas je situacija ipak djeluje dosta bolja. Ako ćemo uspoređivati točno te parametre koje je ovaj rad od Bearzija objavio, znači stopa koliko učestalo se dupini vide iza kočarica, recimo u području Cresa Lošinja mi nalazimo da je to otprilike 20-25%, znači značajno manje nego što su Bearzi i kolege pronašli.
1: Zbog sveg tog istraživači i dalje redovito prate stanje populacije dupina u Lošinjskom akvatoriju, jednoj od najpoznatijih i najbolje istraženih populacija dupina na Mediteranu. Pa neka suživot bude dobar i za dupine i ljude i ribare i sve ostale. Vaterpolo klub Lošinj nastavlja s upisima u ovogodišnju malu školu plivanja. Program je namijenjen djeci od 8 do 12 godina koji već znaju plivati. Škola se održava tijekom cijelog srpnja, treninzi su utorkom i četvrtkom od 17 do 18. Program traje mjesec dana i obuhvaća ukupno 8 sati rada s trenerima. Zainteresirani roditelji još uvijek mogu prijaviti svoju djecu, dakle danas, utorak, u 17 sati na plivalištu na Čikatu. U gradskoj knjižnici i čitaonici nastavlja se strip radionica koju organizira društvo Naša djeca Mali Lošinj. Radionicu vodi renomirana otočna umjetnica Dunja Janković. 30-ak djece tijekom tjedna kroz igru upoznaje različite vrste stripa, razvija maštu i stvara vlastite priče. Lučke vlasti i ovog ljeta upozoravaju sve nautičare da se pridržavaju pravila sigurnog glisiranja. Glisiranje je dopušteno tek na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. U obalnom pojasu potrebno je ploviti smanjenom brzinom kako bi se zaštitili kupači, ronioci i druga plovila. Poseban oprez potreban je tijekom ljetnih mjeseci kad je u prometu na moru najviše, odnosno najgušći promet i najviše plivača. Ljeto u Lošinju i Cresu donosi bogat kulturni program. U galeriji Palače Frici otvorena je izložba rimskog zlatnog prstenja iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. U Nerezinama je otvorena izložba zidne novine Branke Hlevnjak u galeriji Ulja Raturić. Na Unijama se može razgledati fotografska izložba Marije Helene Brigadori Između latice cvijeta, jedan zamah krila. U galeriji Palače Mojze u Cresu izložba Cres and Cats, koraljke Polaček, posvećena creskim uličnim macama. U Osoru 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja okuplja autore iz čak 47 zemalja svijeta, a posjetitelji svojim glasovima biraju najbolje radove. Ovog petka počinju Lubeničke glazbene večeri, jedan od najuglednijih festivala klasične glazbe na hrvatskim otocima. Podsjećamo i kako se tijekom cijelog ljeta nastavljaju brojni kulturni programi, od ljeta u Uljari u Nerezinama preko programa O Tok Tok Tok u Malom Lošinju do brojnih izložbi, koncerata i kazališnih predstava koje obogačuju turističku sezonu. I stižemo tako do samog konca, na njemu ćemo spomenuti da u sklopu međunarodnog projekta Green Trails Slovenija Hrvatska otvoren je javni natječaj za prostorne priče i manje prostorne intervencije koje će obogatiti pješačke i biciklističke staze te dodatno istaknuti prirodnu i kulturnu baštinu lokalnih sredina. Poziv je namijenjen pojedincima, studentima, umjetnicima, arhitektima, dizajnerima, obrtnicima, udrugama, interdisciplinarnim timovima koji žele svojim idejama pridonijeti stvaranju novih doživljaja u prostoru. Poseban naglasak stavljen je na održivost, korištenje prirodnih materijala i uključivanje lokalne zajednice u provedbu odabranih rješenja. Za područje Malog Lošinja traže se kreativni prijedlozi inspirirani nerezinskim cvjetnim margarima, suhozidnom baštinom i pastirskim životom. Predložena rješenja mogu uključivati kamene skulpture, odmorišta, interpretacijske točke, prostorne instalacije i druge elemente koji će posjetiteljima približiti lokalnu baštinu uz Green Trails stazu prema Televrinu. Prijave su otvorene do 3. kolovoza, odabrani radovi bit će predstavljeni javnosti te uključeni u daljnji razvoj i provedbu projekta Green Trails. Više informacija u turističkoj zajednici grada Malog Lošinja. I jedna iz crne kronike za sam kraj. Policija je na području Primorsko-goranske županije zatekla više vozača koji su grubo kršili prometne propise. Na Rabu je u Loparu zaustavljen 20-godišnji vozač koji je automobilom upravljao s 1,15 promila alkohola. Policijski službenici kod njega su pronašli i manju količinu droge te dvije aluminijske palice namijenjene za napad. Izrečena mu je novčana kazna od 1453 eura te 6-mjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Iz policijske uprave Primorsko-goranske ponovno upozoravaju vozače da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola ili pak droga, te podsjećaju da takvo ponašanje ozbiljno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu. E sad pametnom dosta. Bila je to kronika dana, čuli ste najvažnije informacije koje smo vam danas donijeli za 7. srpnja 2026. Ostanite uz program našeg radija, ovu informativnu emisiju možete poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr, a nakon odjave stiže i prognoza vremena. Lijepe pozdrave, šalju vam Alfred Perajić, Branko Domac i Katarina Begić. Lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 33 stupnja Celzijevih. U drugom dijelu dana i tijekom večeri puhaće nam sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Na večer će oslabiti na 4 do 12 čvorova. Na otvorenom moru sjevernog Jadrana jug od 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu ponegdje 3. Vidljivost 20 km. Pretežno vedro, kroz poslijepodne uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za pljusak s grmljavinom. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U drugom dijelu dana je uz više oblaka moguća kiša te ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo te od navečer bura koja će jačati. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 19 do 24, a najviša dnevna biti će od 28 do 33 stupnja Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, pa tako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a niti u pomorskom prometu.
0: Svira dalje. Radio Lošinj.

0: Danas aktualno.
1: Pomorsko dobro obuhvaća gotovo 1/3 teritorija Republike Hrvatske. Javnosti o njemu rijetko govorimo, sve dok ne izbije slučaj poput ovoga na plaži hotela Hilton na riječkoj Kostabeli. Zaključana vrata na plaži, različita tumačenja zakona i koncesijskog ugovora ponovo su otvorili pitanje gdje završava prava koncesionara, a gdje počinje pravo građana na slobodan pristup. Nastavljajući sagu Kostabela, Mostov zastupnik Marin Miletić ponovio je na konferenciji za novinare u Saboru kako će se nastaviti boriti za besplatan pristup plaži Kostabela, koji se sada naplaćuje i onemogućen je lokotom.
2: Ugovor koji su potpisali Kostabela d.o. sa Vladom Republike Hrvatske, točnije u to nas je usosio Zoran Milanović i njegov kompa Siniša Hajdaš Dončić, tad je već bio član SDP-a jer bio je član HDZ-a kao mlad čovjek.

0: Kelly, a onda je postoji član SDP-a. U točki 5 u ugovoru jasno piše da dolazak na plažu građanima Republike Hrvatske mora biti bez naknade, besplatan. I ovdje je očigledno riječ o kršenju zakona, ovdje je očigledno riječ o šizofrenom ponašanju Olega Butkovića koji štiti ono što je započeo Zoran Milanović.
1: Ministar Oleg Butković odgovorio je Miletiću na društvenim mrežama. Napisao je: "Dragi Marine, jesi li se zapitao što bi Padre Pio rekao na tvoje lažne optužbe protiv mene? Je li to kršćanski? Zapitaj se je li pokoji glas više koji ćeš možda dobiti tim lažnim optužbama vrijedan toga što radiš. Porazmisli. Za razliku od tebe, ja te ljubim i volim takvo kakav jesi sa svim svojim vrlinama i manama. Tvoj Oleg", poručio mu je Oleg Butković u objavi na društvenim mrežama. Zašto je prijepora o pravu na slobodan pristup pomorskom dobru na hrvatskoj obali sve više? Razlog su manjkava i nedovoljno usklađena zakonska rješenja, upozorava pomorski kapetan i diplomirani pravnik Branko Kundih, autor knjige Hrvatsko pomorsko dobro, prvi pročelnik za pomorstvo Primorsko-goranske županije, te jedan od ljudi koji je vodio prve postupke dodjele koncesija i utvrđivanja granica pomorskoga dobra u županiji.
2: Nemamo odgovarajuće propise od prvog dana o pomorskom dobru. Da samo kažem o morskim plažama. Kad je donesen prvi zakonik pomorski, mi uopće u zakoniku nismo niti spomenuli pojam morske plaže kao pomorsko dobro. To je bilo 94. 2003. donašamo zakon o pomorskom dobru, morskim lukama. Mi samo definiramo da je plaža pomorsko dobro. Hotelima svakako treba omogućiti jednu pravnu sigurnost ako želimo imati turizam po hotelima vrhunske kategorije. Mi uopće nemamo u zakonu odredbe vezano za hotelske plaže, plaže kampova i velikih sustava kao takvih. Čitav ovaj situacija je proizvod prvenstveno nedorađenih kontradiktornih zakonskih propisa koji će i u budućnosti nažalost sve više stvarat ekscesne situacije na pomorskom dobru.
1: U Saboru se danas raspravljalo živo i glasno. Nakon još jednog prosvjeda ispred njezina stana u organizaciji Dražena Keleminca i autohtone Hrvatske stranke prava, saborska zastupnica Dalija Orešković podnijeće kaznenu prijavu za javno poticanje na netrpeljivost i mržnju. Najavila je to u Saboru, prozvavši za sličnu retoriku i zastupnike vladajuće većine. Prosvjedovao je i Milorad Pupovac iz SDSS-a zbog prošlotjednih rasprava u Saboru, te sa zastupnicom Josipa izazvao niz replika. Dio rasprave slijedi.
3: Novi grafiti na kojima piše "Ubij Srbina i izvadimo organe jer su mačke gladne". Ustaško znamenje u Zadru. I u takvoj atmosferi Dražen Keleminac meni dolazi pred moj dom da mi s uzdignutim križem i sa zastavom koja je sličnija zastavi NDH govori da sam sotona i da neće dopustiti da sotona zavlada Hrvatskom. E tu atmosferu stvorili ste vi vladajući.
4: Kolega Bulj, izvolite.
5: 500.000 Hrvaca naziva kopitarima koji idu na koncert Marka Perkovića Tomcona.
4: Kolega Milorad Pupovac.
6: Jedan od naših kolega očito htio kompromitirati predlagateljicu rasprave o Medikolu, našu kolegicu Ivanu Kekin, krsnim ili službenim imenom njezina supruga Milutin. Slovo o Milutinu banalan je primjer šovinističke govorne vježbe.
4: Kolega Kukavica, izvolite.
7: Svi mi osuđujemo poruke mržnje, a nijedna država kao Hrvatska nema takve zakone u Europskoj uniji kojima se njeguju prava nacionalna manjina što je Hrvatska i mi smo na to ponosni.
1: Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin izvijestila je kako je stiglo čak 7 građanskih tužbi koje je protiv nje podignuo Medikol. I to sve nakon njezinih javnih kritika o načinu financiranja privatnih zdravstvenih ustanova.
8: 7 građanskih tužbi, ja ih još uvijek nisam primila preko pošte kako to već treba ići, ali vidjela sam ih u sustavu e-građani. To jasno pokazuje da se tu ne radi o nikakvoj zaštiti nečijeg ugleda, nego o pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes. I sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. 7 tužbi, nije to mali novac. Čijim novcem Medikol financira tužbe protiv mene? Više od polovice prihoda Medikola za prošlu godinu došlo je od hrvatskih građana za 5 CT pretrage.
1: Prije nego sljedećega tjedna odu na ljetnu stanku, pred saborske zastupnike na raspravu je došao vladin prijedlog izmjena prekršajnog zakona. Ministar Damir Habijan najavio je modernizaciju postupka, uvođenje e-komunikacije i podizanje maksimuma novčanih kazni. Dio oporbe komentirao je kako je propuštena prilika da se pravosuđe učini dostupnijim, pravednijim i učinkovitijim. Uz ostalo, razlog su i kazne. Prije ministra Sanja Bježančević SDP i nezavisni zastupnik Josip Jurčević.
9: Pogađa li ista kazna jednako čovjeka koji jedva spaja kraj s krajem i onog čovjeka kojemu nekoliko stotina eura ili stotina tisuća eura ne predstavlja gotovo nikakav trošak?
10: Obzirom na socijalno raslojavanje koje je sve dramatičnije, zbog čega se u Hrvatskoj ne uvede taj standard da se obzirom na imovinsko stanje razlikuju prekršajne i druge kazne?
4: Hvala vam lijepo, kolega Jurčević.
11: Prilikom izricanja bilo koje kazneno-pravne sankcije, pa tako i novčane kazne, sigurno se uzimaju u obzir i njihovi materijalni uvjeti, ali ja mislim da se isto tako slažemo da je prekršaj prekršaj. Mislim da nikoga ne može ekskulpirati to što je slabijeg imunog stanja ako je počinio određeno teže kazneno ili teži prekršaj. To mislim da ne bi trebao biti temelj za izricanje novčane kazne.
1: Objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole u ovoj godini. Za 38 tisuća osmaša na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. A kako upisi traju do 9. srpnja, još se ne zna konačni broj upisanih. Slobodna mjesta za jesenski rok konačno će se objaviti 10. kolovoza. I ove godine osmaši su najveći interes pokazali za gimnazije, kaže koordinatorica e-upisa u Karnetu Martina Radočaj.
12: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo učenici u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar. Evo, to su neki najtraženiji programi bili ove godine. Od novih smjerova najveći interes učenika je bio za programe arhivski tehničar te tehničar prometne logistike.
1: U Hrvatskoj istovremeno raste zanimanje za kratke stručne studije u trajanju od 2 godine unutar preddiplomske razine, čiji je cilj da se ljudi koji ih završe mogu odmah uključiti na tržište rada. Za to postoji i potreba kod poslodavaca, naglasio je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mislav Valković na skupu o tim studijima. Požari koji su proteklog vikenda planuli na otoku Hvaru i na području Vinišća nisu bili podmetnuti, nego su prema rezultatima očevida planuli zbog efekta leće te kontakta borovih grana s dalekovodom. To je izazvalo iskrenje od kojeg se zapalilo raslinje. Na Hvaru su stručnjaci protupožarne zaštite utvrdili da se zbog djelovanja sunčeve svjetlosti materijal sam zapalio, a u središtu požara pronađen je otpad, među kojim i veća količina stakla i boca. Požar Trstike, koji je bukno sinoć u močvarnom području prirodnog rezervata kod Metkovića, i dalje gase metkovski vatrogasci uz pomoć kanadera. Kuće za sad nisu ugrožene. Iz svijeta najviše vijesti o NATO sastanku na vrhu u Ankari. Članice Saveza preuzimaju sve veću inicijativu i u zajedničkom istraživanju i u proizvodnji u obrambenoj industriji, čime se jača sposobnost odvraćanja i obrane. Istaknuto je na forumu obrambene industrije na početku skupa. Francuski žalbeni sud potvrdio je presudu kojim je Marine Le Pen proglašena krivom za zlouporabu sredstava Europske unije, ali joj je skratio zabranu obnašanja javnih dužnosti, čime je načelno zadržala mogućnost kandidature na predsjedničkim izborima 2027. godine. Istodobno sud joj je izrekao 3-godišnju zatvorsku kaznu, 2 godine uvjetno, a 1 godinu uz elektronički nadzor putem narukvice za praćenje. Takva bi kazna vođenje predsjedničke kampanje učinila politički i logistično zahtjevnim, te dodatno otvorila pitanje hoće li se Le Pen uopće kandidirati za predsjednicu Francuske. Le Pen je ranije izjavila da ne želi voditi predsjedničku kampanju dok služi kaznu pod elektroničkim nadzorom, jer smatra da bi joj to otežalo kampanju i narušilo vjerodostojnost kao kandidatkinje, ali do sad nije objavila konačnu odluku. iz Primorsko-goranske županije. Župan Ivica Lukanović održao je prijem za pobjednike natječaja najbolji mladi poljoprivrednik s područja županije. Željko Malnar iz Gorskog Kotara osvojio je prvo mjesto za nastavak obiteljske tradicije mliječnog stočarstva. Matija Kaštelan s otoka Raba dobitnik je posebne nagrade za održivost u poljoprivredi za brend Natura Rab, dok je Matej Šegulja s otoka Krka finalist natječaja koji kroz OPG uspješno spaja autohtonu poljoprivrednu proizvodnju i turizam. Željko Malnar.
13: Preuzeo sam mali OPG s mliječnim kravama i siranom. Trenutno imamo oko 20 muznih grla. Planiram proširivati farmu. Što se tiče Raba, počašćen sam što sam bio pozvana, ponajviše jer sam čak i pobjedio. Čast mi je bila sudjelovati na takvom natječaju.
1: I za kraj vijest iz kulture. Nakon spektakularne kazališne sezone, balet HNK Ivana Plemenitog Zajca donosi posebno iznenađenje na riječkim ljetnim noćima, svjetsku proizvedbu autorskog projekta Zajčevog baletnog ansambla Grad u pokretu. U koreografiji plesača riječkog baleta Izabela Zabot i Federika Rubiza, večeras u 21 sat balet će oživjeti arheološki park Principi u središtu Rijeke. Njihove koreografije bit će za okružene glazbom Žorža Aleksandra Baldovina. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Do 15 sati i 12 minuta s vama su bili za tonskim pultom Deni Gulija, u studiju Tatjana Sandalj. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke, a u nastavku slijede sport i vrijeme.
14: Sport.
1: Ivan Ribarić.
15: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras ćemo saznati završna dva putnika među osam najboljih. Od 18 sati u Atlanti igraju Argentina i Egipat, dok se od 22 sata u Vancouveru sastaju Kolumbija i Švicarska. Noćas je plasman u četvrtfinale izborila Belgija, koja je 4-1 bila bolja od SAD-a. U ranijem terminu Španjolska je golom Merina u završnici s 1-0 pobijedila Portugal. Na trećem Grand Slamu sezone Wimbledonu dobit ćemo prve sudionike polufinala. Kod tenisača Talijan Jannik Sinner igra protiv Njemca Lenarda Struffa, dok će Srbin Novak Đoković igrati protiv Kanađanina Felixa Ožeralija Sima. U ženskom dijelu turnira u američkom dvoboju igraju Jessica Pegula i Coco Gauff, a nakon njih igraće Čehinja Karolina Muhova i Japanka Naomi Osaka. Na kraju recimo kako je Hrvatski nogometni savez objavio da je potpisao petogodišnji ugovor s tvrtkom Hawkeye Innovations, koja će od iduće sezone pružati usluge najmodernijeg VAR sustava na utakmicama najvišeg ranga hrvatskog klupskog nogometa.
14: Prognoza vremena.
1: Igor Lisac.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U drugom dijelu dana je uz više oblaka moguća kiša te ponegde pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo te od navečer bura koja će jačati. Mora će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotaru i Lici od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 28 do 33, u Gorskom Kotaru i Lici od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.
14: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke. Radio Lošinj.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A Barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi Barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12.7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,09 eura, marelica 1 kg 2,04 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 €, kiseli krastavci Podravka 330 grama €99, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 €, pureći file 1 kg 8,99 €. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Au, Barba Freddy, pa če je to?
4: Pa vi letite uz brdo.
5: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
4: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
5: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista ko na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
1: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
5: Hajde, Viktore, stisni te pedale. Čeka nas kava na rivi.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Velom Lošinju danas se obilježava blagdan Svetog Grgura, jednog od zaštitnika mjesta i jedna od najvažnijih pučkih svečanosti u Velom Lošinju. Svim velološinjanima čestitamo od njihovog zaštitnika, a Sveti Grgur iz Poleta štuje se u Velom od 1663. kad su njegove relikvije prenesene u župnu crkvu. Otac se njegov blagdan svake godine slavi uz vjerski i kulturni program koji okuplja mještane, brojne iseljenike i goste. Središnji dio proslave večeras u 19 sati euharistijskim slavljem, a nakon toga na pjacalu ispred župne crkve oko 20 sati puhački orkestar Josip Kašman. Time će završiti dvodnevna proslava koja je započela još sinoć koncertom grupe Macaklini i lošinjskim mažoretkinjama. Vijesti. Danas je bio i poseban dan za lošinjske maturante Srednje škole Ambroza Haračića u Malom Lošinju. Na svečanoj podjeli svjedodžbi učenici gimnazijskog, hoteljarsko-turističkog, ugostiteljskog i pomorskog usmjerenja službeno su završili svoje srednjoškolsko obrazovanje. Najuspješnijim učenicima uručene su pohvalnice, knjige i posebna priznanja. Zlatni i srebrni je Ambroz znanja za izvrsne rezultate na državnim i županijskim natjecanjima te za uspjehe u izvannastavnim aktivnostima. Posebno priznanje dobili su učenici koji su u školu predstavljali na natjecanju World Skills Croatia, kao i učenici koji su tijekom cijelog školovanja ostvarili odličan uspjeh. Svečanost je završila projekcijom nagrađenog učeničkog filma Ruža te zajedničkim fotografiranjem maturanata, profesora i roditelja. Još jedan put čestitke roditeljima na strpljenju, a isto tako i profesorima te maturantima na završetku srednjoškolskog obrazovanja i želimo im puno sreće, onima koji idu na faks, na faksu, onima koji će se zaposliti na novim radnim pobjedama. Jadranka Turizam pokrenula je novi razvojni program pod nazivom Jadranka

0: People and Progress Academy. Riječ je o 10-mjesečnoj internoj akademiji kroz koju će 11 zaposlenika razvijati liderske i upravljačke kompetencije. Program objedinjuje edukaciju, mentorstvo i praktični rad. Provodi se u suradnji s uglednom švicarskom školom Le Rocher, sveučilištem Algebra, Bernis i konzultantskom tvrtkom Cortex. Kako je istaknuo član uprave Saša Krajinović, cilj akademije nije samo razvijati buduće voditelje, nego stvarati ljude koji razumiju vrijednosti Lošinja i mogu pridonijeti daljem razvoju premium turizma na otoku. Polaznici će tijekom programa prolaziti edukacije iz područja vodstva, upravljanja ljudima, financija, inovacija i digitalne transformacije uz mentorstvo uprave i vodećih menadžera kompanije.
1: Vrijeme i promet. Temperatura mora jutros u 8 sati je na 25 stupnjeva. Sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak 4 do 14 na srednjem južnom Jadranu. More 1 do 2 na otvorenom, a vidljivost oko 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 6. do 12. 7. iz ponude izdvaja bijelo grožđe 1 kg 3,9 eura, marelica 1 kg 2,4 eura, češnjak 1 kg 3,59 eura, mliječni namaz Ducatela original ili povrće 75 grama 79 centi, podravski špek 350 grama 3,99 eura, kiseli krastavci Podravka 330 grama euro 99. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,79 eura, pureći file 1 kg 8,99 eura. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Au, Barba Freddy, pa čaj je to? Pa vi letite uzbrdo.
2: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
1: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena... Biće paprena.
2: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista kao na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
0: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
2: Hajde, Viktore, stisni te pedale, čeka nas kava na rivi.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U gradskoj knjižnici i čitonici nastavlja se strip radionica koju organizira društvo Naša djeca Mali Lošinj. Radionicu vodi renomirana otočna umjetnica Dunja Janković. 30 djece tijekom tjedna kroz igru upoznaje različite vrste stripa, razvija maštu i stvara vlastite priče. Lučke vlasti i ovog ljeta upozoravaju sve nautičare da se pridržavaju pravila sigurnog glisiranja. Glisiranje je dopušteno tek na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. U obalnom pojasu potrebno je ploviti smanjenom brzinom kako bi se zaštitili kupači, ronioci i druga plovila. Poseban oprez potreban je tijekom ljetnih mjeseci kad je u prometu na moru najviše, odnosno najgušći promet i najviše plivača. Ljeto u Lošinju i Cresu donosi bogat kulturni program. U galeriji Palače Frici otvorena je izložba rimskog zlatnog prstenja iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. U Nerezinama je otvorena izložba Zidne novine Branke Hlevnjak u galeriji Ulja Raturić. Na Unijama se može razgledati fotografska izložba Marije Helene Brigadori Između latice cvijeta, jedan zamah krila. U galeriji Palače Mojze u Cresu izložba Cres and Cats, koraljke Polaček, posvećena creskim uličnim macama. U Osoru 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja okuplja autore iz čak 47 zemalja svijeta, a posjetitelji svojim glasovima biraju najbolje radove. Ovog petka počinju Lubeničke glazbene večeri, jedan od najuglednijih festivala klasične glazbe na hrvatskim otocima. Podsjećamo i kako se tijekom cijelog ljeta nastavljaju brojni kulturni programi, od Ljeta u Uljari u Nerezinama preko programa O Tok Tok Tok u Malom Lošinju do brojnih izložbi, koncerata i kazališnih predstava koje obogačuju turističku sezonu. I stižemo tako do samog konca. Na njemu ćemo spomenuti da u sklopu međunarodnog projekta Green Trails Slovenija Hrvatska otvoren je javni natječaj za prostorne priče i manje prostorne intervencije koje će obogatiti pješačke i biciklističke staze te dodatno istaknuti prirodnu i kulturnu baštinu lokalnih sredina. Poziv je namijenjen pojedincima, studentima, umjetnicima, arhitektima, dizajnerima, obrtnicima, udrugama, interdisciplinarnim timovima koji žele svoj idejama pridonijeti stvaranju novih doživljaja u prostoru. Poseban naglasak stavljen je na održivost, korištenje prirodnih materijala i uključivanje lokalne zajednice u provedbu odabranih rješenja. Za područje Malog Lošinja traže se kreativni prijedlozi inspirirani nerezinskim cvjetnim margarima, suhozidnom baštinom i pastirskim životom. Predložena rješenja mogu uključivati kamene skulpture, odmorišta, interpretacijske točke, prostorne instalacije i druge elemente koji će posjetiteljima približiti lokalnu baštinu uz Green Trails stazu prema Televrinu. Prijave su otvorene do 3. kolovoza, odabrani radovi bit će predstavljeni javnosti te uključeni u daljnji razvoj i provedbu projekta Green Trails. Više informacija u Turističkoj zajednici grada Malog Lošinja.

0: Jedna iz crne kronike za sam kraj. Policija je na području Primorsko-goranske županije zatekla više vozača koji su grubo kršili prometne propise. Na Rabu je u Loparu zaustavljen 20-godišnji vozač koji je automobilom upravljao s 1,15 promila alkohola. Policijski službenici kod njega su pronašli i manju količinu droge te dvije aluminijske palice namijenjene za napad. Izrečena mu je novčana kazna od 1453 eura te 6-mjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Iz policijske uprave Primorsko-goranske ponovno upozoravaju vozače da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola ili pak droga, te podsjećaju da takvo ponašanje ozbiljno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu. E sad pametnom dosta.
1: Vrijeme i promet.
2: Temperatura mora jutros u 8 sati je na 25 stupnjeva. Sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak 4 do 14 na srednjem južnom Jadranu. More 1 do 2 na otvorenom, a vidljivost oko 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Dobro reći svima lijep pozdrav, evo nas ponovno u Kultivator, glazbenoj emisiji koja ide i ovog utorka kao što je išla 1500 i još nekoliko puta. Ja sam Neven Nekić, autor i voditelj svih tih godina. Da li sam dosadio? Ne znam. Kultivator je emisija u kojoj smo uvijek željeli dati glazbi da cvate, diše, širi se. Večeras, poput onog nepopularnog na aktualnom nogometnom prvenstvu, mi smo uzeli naziv Hydration Break i glazbeno ćemo se osvježiti, ali vrlo, vrlo dobrom glazbom. Pa smo tako emisiju započeli sa Israelom Nashom, kosmičkim Amerikana glazbenikom. Čovjek potiče iz Missourija, rođen u Teksasu, teksturom koja sadrži i profinjenu psihodeliju, ponekad snenu, ponekad fantazmagoričnu, ali naglašeno gitarističku. Pjesma koju smo otvorili program zvala se LA Lately, nalazi se na albumu Silver Season iz 2015. Na sličnim koordinatama nalazimo i Dave'a Hoymana. Hojman od 2002. predvodi sastav Arboretum, koji su pravi poligon svog šefa za poetsku folki glazbu i neizbježno kosmički zvuk. Hoyman i Arboretum dolaze sa istočne američke obale lučkog grada Baltimora. Oni su te iste 2015. odlučili se, odnosno on se odlučio da solo album izda, ne znam zašto, jer se njime nije odmakao od Arboretum zvuka i donio nam je ljetne ide. Ides of Summer, naziv je te lijepe pjesme.

Ajde, sam Summer idealno legla u večerašnji Hydration Break. Dakle, Dave Hoyman, duo kosmički Amerikana glazbenik. I naredni izvođači bit će off-projekt Brent Rademaker, član je hvaljenih Beachwood Sparks, koji se nažalost prirjetko diskografski oglašavaju. Stoga u tim pauzama stigao album, kažem, projekta nazvanog Gospel Beach, gdje na dijelu imamo kalifornijski zvuk od onog folk roka preko sunčanog popa do country roka, pa čak i modernističkog paisley undergrounda. A što je to paisley underground? To zahtjeva dodatni uron u alternativni rock Amerike 80-ih. Puno sunca donijet će nam Sunshine Skyway, slušamo Gospel Beach.

Ovdje smo kao bitnu odrednicu imali još jedan tag kalifornijskog roka, a to je višeglasno pjevanje u duhu, na primjer, Birdsa ili sastava Crosby, Stills, Nash & Young. Sunshine Skyway od, recimo tako, usputnog projekta izvjesnog Brenta Rademakera, kojeg je on nazvao Gospel Beach. Nedavno smo imali emisiju o kažem pjesmarici sastava Wilco, gdje su njihovi glazbeni prijatelji izvodili te njihove pjesme. Ali Jeff Tweedy znao se odmaknuti od matičnog benda u svoj projekt, kažem Tweedy naziva, uvrstio je svog mlađahnog i poslušnog sina Spencera, koji svira bubnjeve inače. Taj album stigao je 2014. Pazite ovo, odmah je bio dvostruki, nazvali su ga Šukarije, ne znam da li on zna šta su to Šukarije, i njime Jeff Tweedy htio posjetiti i povratiti duh najranijih Wilco albuma. Prava pjesma za večeras nosi naziv Summer Noon.

Pjesmu Summer Noon najbolje prevesti kao Zvizdan, a mi smo slušali tatu Jeffa i sina Spencera Tweedija u projektu jednostavno nazvani Tweedy. Iz ranih Amerikana koordinata idemo ka nečem striktno etničkom. Gwenna Saunders, rođena u Cardiffu od oca Tima Saundersa, koji je lingvist i poet kornvolskog keltskog jezika i majke koja se izražava na velškom, kumri jeziku. Kornvolski i velški srodni su jezici keltski, naravno, a naša Gwenna ponosno baštini jezike svojih roditelja i na njima se izražava kao u pjesmi Tirhamor.

Tir Hamor, kaže Gueno, a prijevod naslova je vrlo jednostavan. Tir je zemlja, a mor je more. Nije sve vezano za zvizdan, slika nečeg romantičnog. Tu su nam momci koji su se nazvali Garcia Peoples. Nastali su u New Jerseyu, a svojim imenom dali su počast svom uzoru Jerry Garcia, dakle onako jam band Grateful Dead tipa K.O. i svoj zvuk temeljen na kosmičkom džemiranju, a o acid utjecajima da i ne govorim. Sve to donosi taj opojni teksturalni sadržaj, a pjesma High Noon Violence je ta koja kazuje da zvizdan može biti i brutalan.

Od Točno u podne do filmova Sergio Leone, a svemu tome zvučni soundtrack mogu biti Garcia Peoples, koji nose stijeg jam bendova i u ovom recentnom vremenu pjesma se zvala High Noon Violence. A evo nam i Dua iz Akrona, Ohio, koju već dulje nismo izvodili u kultivatoru, nekad smo ih vrlo, vrlo jako i puno izvodili. Znamo i dobro da Nauerbach i Patrick Carney čine The Black Keys. Kažem, nakon velikih uspjeha koji su dosegli pred 10-15 godina, uslijedili su albumi koji nisu donijeli ništa epohalno, te su stoga dobili samo ocjenu dobar. Govorim o zadnjih 5-6 godina Black Keys, album Let's Rock iz 2019. jedno takvo ostvarenje koje ćemo posjetiti pjesmom Go!

Gitara Dana Auerbacha i bubnjevi Patrika Carneya čine osnovinu zvuka s dua Black Keys, koji su kratko i jasno poručili go! John Murray je jedna misteriozna glazbena figura, nedovoljno poznat široj javnosti, bez obzira što dolazi iz obitelji gdje mu je rođak poznati književnik William Faulkner. John Murray borio se dugo sa ovisnošću, no 2013. iznjedrio album The Graceless Age, na koje pjesme dočaravaju stanja svog autora, a koje je bilo često na dometu smrti. Možda osim pjesme naziva Southern Sky.

Southern Sky John Morris briljantog albuma The Graceless Age, nakon kojeg je slijedio još samo jedan album i onda misteriozna šutnja ovog vrlo talentiranog autora koji navodno sada živi u Irskoj. Krajem 80-ih u Atlanti, Georgia, nastaju Black Crowes kao nastavljači tradicije južnjačkog roka. Sve se vrtilo oko braće Robinson, pjevača Chrisa i gitariste Richa. I sa prva albuma, dva, velim, studijska, postižu veliki uspjeh kako u Americi, tako i u Europi. Odnos braće Robinson bili su često ti odnosi turbulentni, što je natjeralo Chrisa Robinsona kao tri godine starijeg da od 2010. forsira projekt nazvan Chris Robinson Brotherhood, koji će djelovati narednih 10 godina, a koje će Chris upokojiti nakon smrti gitariste Nila Kazala 2019. Nila Kazala, ako se sjećate, izvodili smo i prošloj emisiji sa jednom coverom Beatlesa She Said, ako se ne varam. I tada Chris Robinson opet počinje sa Black Crowesima. Robinsonovi Brotherhood ostavili su traga svojim zvukom koji je na bazični južnjački rock dodao i nasljeđe jam bendova, a pjesma Someday Past the Sunset idealno je štivo za večerašnji kultivator.

Chris Robinson Brotherhood iz 2012. u odličnoj Sutton pjesmi Someday Past the Sunset. I kraj emisije pripašće jednom glazbeniku koji se malo odmaknuo od matičnog benda. On se zove Rick Anthony, rodom je iz škotskog Aberdina, a matični sastav mu je The Phantom Band sa adresom u Glasgowu. 2013. Anthony pod pseudonimom Rick the Red Beard snima validni, ogoljeni zvukom album No Selfish Heart, sa kojeg iskače u najboljem smislu škotska tradicionalna balada Kelvin Grove o istoimenom parku u zapadnom dijelu Glasgowa. Prekrasno smirujuća Kelvin Grove za završetak ovog kultivatora, kojeg smo neoriginalno nazvali pauzom za osvježenje ili hydration break, ali u glazbenom, ne nogometnom smislu. Do slušanja!

0: ribarske brodove u potrazi za hranom. Znanstvenici su tijekom istraživanja uz talijanske regije Veneto i Marke utvrdili da dupini prate gotovo svaku četvrtu ribarsku brodicu, a kod pojedinih načina ribolova čak 4 od 10 plovila. Stručnjaci smatraju da je riječ o posljedici dugogodišnjeg prekomjernog izlova ribe zbog kojeg prirodna pljena u tom dijelu Jadrana ima sve manje. Iako se na prvi pogled čini da su se dupini prilagodili novim uvjetima, znanstvenici upozoravaju kako takvo ponašanje povećava opasnosti od zaplitanja u ribarske mreže, ozljeda te dugoročnih promjena u njihovom ponašanju i komunikaciji. No, iz Lošinjskog instituta Plavi svijet stižu ipak nešto bolje ohrabrujuće vijesti, kako nam je rekao doktor znanosti Grgur Pleslić u akvatoriju Cresa i Lošinja. Dobri dupini za sad ne pokazuju tako izraženu ovisnost o ribarskim brodovima kako je zabilježena u dijelovima sjevernog Jadrana. Dugogodišnje praćenje ove populacije pokazuje da dupini i dalje najveći dio hrane pronalaze prirodnim lovom, iako i ovdje pažljivo prate promjene u morskom ekosustavu i stanju ribljeg fonda. U Plavom svijetu ističu kako je očuvanje zdravog morskog okoliša, odgovorno upravljanje ribarstvom ključno ne samo za opstanak dobrih dupina, nego i za budućnost cijelog Jadrana. Poslušajmo što je rekao doktor znanosti Grgur Pleslić, istraživač Plavog svijeta.
1: Objavljeno istraživanje o tome koliko učestalo dupini prate kočarice. Znači, treba ovo napomenuti da se u tom istraživanju radi o Veneto regiji i Marke regiji u Italiji. Tamo je zapravo pronađeno da ovisno isto tako o vrsti kočarice, jer postoje razne vrste kočarica, da dupini zapravo u nekim slučajima čak i do preko 70% slučajeva su opaženi iza kočarica. Što samo po sebi bi se možda moglo objasniti kao, ajmo reći, njihov očajnički pokušaj ili da pronađu hranu u okolišu gdje je njihovoga pljena ima manje nego što bi trebalo. Treba sve promotriti u kontekstu, znači ovo istraživanje se odnosi na određene tipove kočarica i točno na određeno područje. Tako da je zapravo teško donijeti nekakav konačan zaključak. Dupini jesu jako pametne, inteligentne životinje, tako da jedno objašnjenje bi moglo biti da oni zapravo toliko intenzivno prate kočarice zbog toga što pljena nema, a isto tako drugo objašnjenje bi moglo biti da oni jednostavno, baš zbog svoje inteligencije, jednostavno idu u liniju manje otpora, da to tako kažem, da jednostavno su naučili, ok, tu mi je kočarica u blizini, to za mene znači, nazovimo, jeftiniji i lakši ručak. Kod nas je situacija ipak djeluje dosta bolja. Ako ćemo uspoređivati točno te parametre koje je ovaj rad od Bearzija objavio, znači stopa koliko učestalo se dupini vide iza kočarica, recimo u području Cresa Lošinja mi nalazimo da je to otprilike 20-25%, znači značajno manje nego što su Bearzi i kolege pronašli.
0: Zbog sveg tog istraživači i dalje redovito prate stanje populacije dupina u Lošinjskom akvatoriju, jednoj od najpoznatijih i najbolje istraženih populacija dupina na Mediteranu. Pa neka suživot bude dobar i za dupine i ljude.
2: Vrijeme i promet.
3: Temperatura mora jutros u 8 sati je na 25 stupnjeva. Sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak 4 do 14 na srednjem južnom Jadranu. More 1 do 2 na otvorenom, a vidljivost oko 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U gradskoj knjižnici i čitonici nastavlja se strip radionica koju organizira društvo Naša djeca Mali Lošinj. Radionicu vodi renomirana otočna umjetnica Dunja Janković. Djeca Mali Lošinj, radionicu vodi renomirana otočna umjetnica Dunja Janković. 30-ak djece tijekom tjedna kroz igru upoznaje različite vrste

0: najviše plivača. Ljeto u Lošinju i Cresu donosi bogat kulturni program. U galeriji Palaće Frici otvorena je izložba rimskog zlatnog prstenja iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. U Nerezinama je otvorena izložba Zidne novine Branke Hlevnjak u galeriji Uljara Turić. Na Unijama se može razgledati fotografska izložba Marije Helene Brigadori Između latice cvijeta, jedan zamah krila. U galeriji Palaće Mojze u Cresu izložba Cres and Cats, koraljke Polaček, posvećena creskim uličnim macama. U Osoru 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja okuplja autore iz čak 47 zemalja svijeta, a posjetitelji svojim glasovima biraju najbolje radove. Ovog petka počinju Lubeničke glazbene večeri, jedan od najuglednijih festivala klasične glazbe na hrvatskim otocima. Podsjećamo i kako se tijekom cijelog ljeta nastavljaju brojni kulturni programi, od ljeta u Uljari u Nerezinama preko programa O Tok Tok Tok u Malom Lošinju do brojnih izložbi, koncerata i kazališnih predstava koje obogaćuju turističku sezonu. I stižemo tako do samog konca, na njemu ćemo spomenuti da u sklopu međunarodnog projekta Green Trails Slovenija-Hrvatska otvoren je javni natječaj za prostorne priče i manje prostorne intervencije koje će obogatiti pješačke i biciklističke staze te dodatno istaknuti prirodnu i kulturnu baštinu lokalnih sredina. Poziv je namijenjen pojedincima, studentima, umjetnicima, arhitektima, dizajnerima, obrtnicima, udrugama, interdisciplinarnim timovima koji žele svoj idejama pridonijeti stvaranju novih doživljaja u prostoru. Poseban naglasak stavljen je na održivost, korištenje prirodnih materijala i uključivanje lokalne zajednice u provedbu odabranih rješenja. Za područje Malog Lošinja traže se kreativni prijedlozi inspirirani nerezinskim cvjetnim margarima, suhozidnom baštinom i pastirskim životom. Predložena rješenja mogu uključivati kamene skulpture, odmorišta, interpretacijske točke, prostorne instalacije i druge elemente koji će posjetiteljima približiti lokalnu baštinu uz Green Trails stazu prema Televrinu. Prijave su otvorene do 3. kolovoza, odabrani radovi bit će predstavljeni javnosti te uključeni u daljnji razvoj i provedbu projekta Green Trails. Više informacija u turističkoj zajednici grada Malog Lošinja. I jedna iz crne kronike za sam kraj. Policija je na području Primorsko-goranske županije zatekla više vozača koji su grubo kršili prometne propise. Na Rabu je u Loparu zaustavljen 20-godišnji vozač koji automobilom upravljao s 1,15 promila alkohola. Policijski službenici kod njega su pronašli i manju količinu droge te dvije aluminijske palice namijenjene za napad. Izrečena mu je novčana kazna od 1453 eura te 6-mjesečna zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Iz policijske uprave Primorsko-goranske ponovno upozoravaju vozače da ne sjedaju za upravljač pod utjecajem alkohola ili pak droga, te podsjećaju da takvo ponašanje ozbiljno ugrožava sigurnost svih sudionika u prometu. E sad pametnom dosta.
1: Vrijeme i promet.
2: Temperatura mora jutros u 8 sati je na 25 stupnjeva. Sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak 4 do 14, na srednjem južnom Jadranu more 1 do 2 na otvorenom, a vidljivost oko 20 km. Uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

jedna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva, uspavane sjene.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoje ritam otoka.
5: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
4: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Arijederci, ari sentirci.
7: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule.
9: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
4: Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Schuffen. Slušaš Radio Lošinj.